0: Ska FM 107 o etono nyege tsa metse ska seise tsa mogo komate ya o rgwa mapeu e a Saturday e a gamo wa dikwa dine ga king e ma ya o rgwa ta ga koma enka dikama 5 ka dim e ma kwa ntima ga ga papa mke ro kota ko kama ana kota ko koma ana kota ko doro ko ta ko undo msina ko ha kwa din e ma te ya o rgwa ta date ma 23 ka dim ma May 5 ka ngwe ma 2026 mapeu e a Tinya ka kari na hangye to kun eko shora shora na ha gleidin e to kwan im am a ha kam ha tia kongo ya te ua hui ham kwan im am a. Nua ui ha ta ha ha tle no ha abasita ma hane te ui ha ti yu ti ma ta hu yu te ua ha. Kwan im am a ha kam ari tamska ha anka ting te ta kwe te nungye u te ta kle dang kwa kle dang kwa kwa. Yesu kwa kwa kainja kun kwa kwa na atia atemu asena kwa undo msena kwa koma asena kwa kama asena kwa ha ta aji a antam khate ta he is ka khati he ta khadi khamu asena te khama e is ka hano khamar kata ta kha ya kwa je wa ma pe ma kha kama te kha kha every kare ngim thu ma te wa ta mata kha kha ya kwa je wa kwa ima kerim kha aje kufani kate ta ma kamji kwa na jaji te ha kwa te ha kwa ta tin kwa kha Eji, na kwa ngwe kwa, na kwa kuri iji te kungu karama kwa haa kwa haa te nga maata kuja hitu te kleye daun kwa kwa kleye sui kwa kwa kaya nja kungu kari kwa na a mua asen kwae ta kwe te liyowa kande kuri kwe mba kuri kwe ta aji haa samji te kia kwa ti ngwe na ngwe kwa te kleye daun kwa ta kwa haa kwa kuja te mua angu na kwa te kumaku nukwa maha tondeta jama tumatiri anu duksnduwe tondeta tuwa ntai kutaka samji kwa na kate kicho manijeshe kwa ta kwa tegu Tungtan tawun saka hasara kwa kyan kwa kama ataka ya kwa ukoma ama peun e di masang e kwa im ahate uwa kwa im am ahakama tenu. Tuna nata I kara khanao je uwa hari karita musobo na musobo na musobo na musobo kudi muum ki mukunda na mukunda jiki glana na glana kara na kara domuru na domuru jiki. Aki hake kiri kota ukoma kota kwa hausi ka kufane kesangia kia haka dangoje ya hawa kuno. Haki tinho kaya boriko ndete te darano boriko na te a... Te ukam damsa kaha kano te kwa kara kaha yek dauno te kia wano te kai kaha kloko kung katem kam ki te kai ken kum tita kloin ta shang akte kamar kam kata kuno nyeke kamar kam ska kwanam kaha tono tita ngui kam sim am o kam kite aje kai dauno kata wate kum no te kufani kara kumu sena kota koko ma asen ngai kama te kia kata hitu te chim kwana kanu chim I kai kan chim kai kanu chim nga kanu chim doa ka abasi kota wok enja kung kagdi kam ateki ya kwata nungwe kwa te ya nga ati khoji a te mua asen te nguwa kwa angwe kwa ke kere hin khoji nung eji kaka te nga isi ka tinre re tinwe tan maa kwa nasi kita te khanta kun an khana
1: moro moro bunga wisese iye kumnen kwa kumwa ke XK FM kwa kumunga matanga mukanda ke Isaiah 45 ta versiku wa 3 mukanda tengwe tamkwi mi wa agwa agwa eva vena eliseliwa tanwe ya ya chwag ya ku tawa chwam ke mku hm tawa chwam tawa chwam ke ina ra ku da chwam ke ya ku kawa he ya chwa ke ina ra ku ya ke chwa ke he kuma no mu ta tawa chwa ke ku ya chwa fresto Amante que tomate chunga, masaya. Twiga, mvundila. Tawaju bae gena. Koko manung anjwa kagi dangi. Yatiko mnoga ya waju tchoto chonu. Jua sa a chung I. A chuanju ke ju kung mangana. Junu tui june ta kwatu. Kole tema chuanju. Kwe juhi ju hang. Kakala ju gaya tse. Kati sa ka wisi si gantan aku.

Ek skaal FM 107 kowe dono 9 kame ceska 6 kame 13 minute zite nge kerma kwatam okam ke ama teci yokota kwate thoruna kwate ama kwata kwate tsuwa kwata kwate nuwa hak edzi ma isi ka kumkaro kwata kwa kia inkaro kwata kwa kuma kare kwata kwa jamana kare kwata kwa jaro kare kwata kwa te kare kwata kwa kubuna kwa kama hak edzi te di khate okati ik edzi nunata abasi ek edzi te hi yo mungwa ansen ka kwana zhaji ti ngin ete ti ta kwate nata I karete tinre karete angye te utakun kaite hina udangwe kite tinta te anu da anji ate muwa ansen ka te dikhate kuma ansen kwa kama ansen kwa dosi na kwa undom sen ti kare kota kwa tingana kota kwa di abaseta haa kaya na uti ansen ta haa rekarete nata I kwenyishu oka heeta anji ate muwa ansen uti ngeji kaka antwana ngeji tinkuna ina ate kawuka sa te tenge kuma ansen kwa ta haasen ina muwa kota kwa ana ta kwenye ataku na te hinde Nuta kwenye ngejika tingre karita. Nute khata kwa tekhate ngejika. Te muwa ansena kwa kuma ansena. Teke su ike hee. Te muwa agwa. Muwa nata iyete. Mukunda nata iyete. Na umu mukunda heru mawe. Te mtreka ma. Te mkwima. Te mkwinya kaima. Te mte kaima. Te mngana kare kwa jaro. Kare kwa jamana kare kwa. Kubu na kai siu ike si. Tia kumwa teke hee. Khae mukunda kwa ite. Khae mukunda tekhate. Te kha ngu te kha te te tanu kuwa te ko ngwa tuka tanu ko kungu shio ka kuwa kube te si ni muwa ku kungu na ta iri kare tata ama keri mkufane kam ki kungu na ta iri kare kunya te kungu na tata kwenye kwa na tingi kuna kun okashi ya ta ya kungu he kuna okashi ya kwa ya siya kwa anka te na ta kuna kwenye ta tinu na ta iri kare ta aje te muwa asana ute kuma asana kota kwa kama asana kwa undo mseni Na wati kare kwa ngana kwa doroko abase kwa takwa hare. Nuna ta ikare te kuwa kare kwa takwa te te. Kare kwa te ngana kare kwa te jamana kare kwa te zaro. Kare kwa takwa te kubusa kia atiri kare ta. Aje ate muwa kwa takwa abase kwa. Nata ina te utako na te kubukara ta. Nata ina jaro kare kwa te kare kwa ngana kare kwa kunye kare ta. Kesu ike he. Ngete ya ta ina udangwe kite tinte. Ngana ta vete ya kwa ata ikare te kuta. Nu ina mkwana mkite ya ta tinu. Te ngedika tinte. Te udangwe jiki. Te ukwana jiki. Na Ta ii kare ngu kama tena uwa si te guri karita. Ta aji a tenge ana umura uji a te kekere kwa takwa te kumata ana te anga kwa takwa te taro kwa takwa tende ta te ta kubu na kwa tanu. Ngu ee ka tink esu ike te muna ta ii kare ta akuna kwenye karita hank eji tinu kona ana muwa kwa takwa chiyata. Ta akuna khanao na te ta kaya ngu eji ka haa khao ta akuna ngali nga kitehina nukun te akuna ngei ka tehina ta dara kwa takwa ngana kare kwa kwenye kare kwa jamana kare kwa zaro kare kwa takwa kubu na kwa takwa tehin kema. Nungun enu khata aku na ta akwa na ta ikara haa rekata aji ate muwa te mkamka nu te akuma ankaku makite ti nuna ta ikara te ti na ukwa na shikiri karata kha muwa te kesu ike he kha kuma a te kesu iye nu khatama te kesu ike maa e nu maa kam nu maa kuri nu maa ki kha ki maa e ngay kuri ki maa ngayke a kha ti ongayke kha jewe oe

Exka FM 107 o etono nie ga tsamaetsa ska 6 tsa mo 30 minute jete nge karma go da jang tso tlo kuni sa ga tle a khwinga o tsamki tlo go kwa kwa inte magano kuma hinke ga ha te tamagate kuma hinke ga ha mape o tsa ga te doro ko ta kwa mape o tsa ga te go tsama go da na kwa mape o tsa ga te kuma a te su e ke ga he e hinto te mo tsana go da kwa hinto te kuma asen ta kwa te kledang go da kwa yesu iku

Oet honu nyehe tsamekes ka seise tsamako 5 mpr tak menete zingye karma kwa tate ahuna tenta ya tkhiye ma kwa ngzi mana kwa kare na kwa takwa chichi ya tikwa imam akhakuma kwa takwa khakikir kwa takwa khakuma atik mapeo eji adi te tkhiya kwa takwa te tkhoro na kwa te ama kwa takwa te tkhuo kwa takwa te ngunwa tsam jite ki tkan tkewuni sa klom kare kama kwa jite ankara sinu tkhiye tkan tkewuni sa klom nu Torum Cotego Ame Cotigo Tuica, and Tom Marquanaski, a Yashui Kuka, Quanaji, Avasia Cotaqua, Kanja, ha, he, Naji, a Temua, and Cotawa Haji, he to take Swan and Data, Swana, a Cayagon Cotaqua, Cayashui, to meet the mere twin, they were taking a Kikarako Taqua Nauta, Ikaragata, Tate, Ika, Esu, Ike, Exwana, a Tetu, Yok, Swana Mu, Nata Ikaraha, Takuna, Quinya Carita, ha, Tahana, Uan, E, Hantaqua, Eh, and Nata Ikaraha, Natama, Hana, Quinya, Gurikata, Taqua, Ina. Mika kwana haya wosinu te utakun kwenye tak e a te de te wate te gu a te eke sika timu watin kwa kha dede na babae na mama na tavae na ndek ina mba ina te tin te eke an kwenye kari tink esu ike ti u kwenye sita makati ata i kara kwenye kutako kungu sa minya te ve kha ae chizu takun te kui te ta nge eka tinandeta kha taku na taku tuto kwenye kari ta tink ehe e khana tiku kago siye kwa zinu dede na babae na mama na tavae na ndek ina ta yo wito usika kha Trick is you am old and waha tinkuta. Te mua ana kotako kuma ansena tik ehe e. Te kyan karkotako mission. Te utana uan e. Yesui kwakotako. Yagamwa kwakwa. Tako ake yakumago. No aji. Treunsa humkara te mua kotako te te tenta kuma tama. And treunsa kyan yatak e. Nungan ejika makite kota karta. Nde kurukoji kuma na and treudim jam a jaroma kotako te tak ema ukumam kahanyam kotiko ema gru kotiko avasitak ema tikwa sinyi kotiko ukam kama avasia mai tak ema jam jakuma te makatan kuma te kwe surem jakuma te ta nana avasia mai diyo in wutak ema outlet diritrek am di trakom di ta ahutre ha wukotako ta hunu kurina huta mahano guanam ha avasia tak eha ha haji na am ait ima kakum kai kotikwa hasi ma kuri om okashi kwasi am ukam masi kwasi kwa tromigwe ta adi tinjingu kam jitama kamungu kwa kwa kwa ikara kwa kwa kwa ikara kwa kurina kwa amdrapa mkwati kwa amnama ta adi ikara kwa kurina kwa tamande kurina ndee kuru jike heji hajite ete kama no adi a akam tete kam jikindinu sesa kwa mungu kwa kwa awasia kwa takwa awasia kwa tanu nginganyami tama usonda kuri kuri na kuri odihe uihe ta huno kwa kwa iya kamanda uuta ta akom jiteki tete jindee kuri kwe kwa eta Nutakwe, te uyosika kate mba kurikwe tamaha iha koma na ha ukoma mka ha korom chomu ha koma kwa takwa jao mza urivenu koma kwa takwa ha kumwa tama chao amuka, tama te muka, ha ihe veri karima e ha ki, te kuma asena kwa takwa, te mua asenti maata akura rikarita.

0: Exka FM 107 kwa tano ni kwa meza Exka 7 kama kutoka 5 kwa minute jenge kara kuta kuno ata ngongo rukoma te atanya kwa rana matungo te darana kwa tako kumu kadima venu mungu kadima nwarka pusi ota wangu kumu kuna kwa ziki guru kama ukoma na abasi ya kama ngini mapeu imki na utaba mate kluema gure chuchua gure baramatuwa gure kumu kama kluema gure tahitu te mkunda na mkunda zi darana kwa tako te mungu nyamka kwa Alexander bai khasiwa ukoma na swara swara na 12 sikan eke wadu kwa boboro kwa 19 sika kare kama kama wose na kwa akate kabutim kalfinia ukoma na khasiwa tawa na kwa 9 kanyamanu eke wadu kwa boboro kwa 18 sika tumma kloi matim ultam ki kare kama kama wose na kwa kabutim dr ukoma na khasiwa swara swara na kwa 11 sikan eke wadu kwa boboro kwa 18 sika tumma kloi matim ultam ki kare kama kama wose na kwa akate kabutim Kimberly ukoma na khasiwe swar swar na 13 skans e kwa dikwa kan kana ka yenan 20 ka kuma kloi matim ukam ki kare kam khama wosena go detlotin Kuruman ukoma na khasiwe swar swar na 11 skans e kwa dikwa boboro ka 20 ka kuma kloi matim ukam ki kare kam khama wosena go detlotin Postmas berga ukoma na khasiwe swar swar na 12 skans e kwa dikwa kan kana ka yenan 20 ka kuma kloi matim ukam ki kare kam khama wosena go detlotin Season ukoma na khashuwe swar swar na 13 skans e kwa dikwa kan kan ka 220 ka kuma kloi matim ukam ki kare kam khama wose na kwata tlote Springbok ukoma na khashuwe swar swar na 10 skans e kwa dikwa kan kan ka yenan 20 ka kuma kloi matim ukam ki kare kam khama wose na kwata tlote Sutherland ukoma na khashuwe tsabana ka 7 ka nyamana e kwa dikwa kha swar swar na 15 ka kuma kloi matim ukam ki kare kam khama wose na kwata tlote Apinten ukoma na khasiwe swar swar na 15 skans e kwa dikwa kobusa na nemo ka 320 mka kuma kloi matim ukam ki kare kam kama wosena kwa kate kwa tinu tewe te Kimberly si ukta ki kaya kwa kwa namka Kimberly ukoma na kha am swar swar na kha gdi ya kha gung gung wa kha kari ya kwa mkoma ya kha nge kwa kwa mkoma ki kha ya kwa ya huisa na kwa tama e kwa te kwa kumari kwa kha kankana am ukam ate wu kwa ta kwa kuma te kloi magu mkwa namka te kama ana kwa ta kwa te ana kwa hite mziri kam kisinu nge kamzi ya kwa ta ki maakam nuteki na ta iya gurikata barak sama teki tuwa kwa tanu ko sama teki tuwa kwa te ama i hete indeta ya tanu kwa tako kuma kweta aji nguwa mkamka nu ngoni ta in e kwa maha kriya kwa tako kwa ukoma na haya u uwa kwa hama eka mna eka mkunda na mkunda ana kaya toto te kwa tako ya kaya taki kuma aku itaka e sana he kriyite ta amita nu sana he ahe ngejika te aku nangeu na kwa kehemta ako itako wukuri aunjikita matink eji atemua kwa haa bora idi gyamdi amdi gomkudi itako aha kuna khanata makashinu singu wat arita am imkanu te sinu sinu kuma kwa spani he ngandi sipani he takite ae khate ngu wat ariko takwa te kriya kwa te uwa te tuwa ataka e sana he auna aki sana he kriya tan yewtri he yewtri kuna ana arita ghanao he tak musoko na musoko kriji na musoko na musoko toro jita maha musoko na musoko kuu kuti kwa am ngongoro muka kuma akhanu ha asinu ngiki ngandi aungkuna are kwa tatinta ka a duko je tete etaji kuma ay kuma te ma te akriyatsu ya kota kwa kai mza kumota ma mkwa na mki ti maare kare ti di khara ansan ti maare kare ta ma eko kwa na jikiti ya ankati ti di kare kota kwa ngana kota kwa doro kota kwa abase kota kwa kunya kaya akunya kaya hito temu wa kota kwa abase abase tatinka kwa na shikakate beko ambete
1: Eka
2: Yawa Yane.
3: To be African is beautiful. To be African is a privilege.
4: It represents hard work. It represents being able to stand on your own
5: and respecting other cultures as well.
6: It's about promoting African heritage.
7: We are all Africans. Let's come together so that we can have a formidable force.
8: Our cultures interlink with one another.
9: And by standing together and embracing one another, you know, there's power in unity.
7: It is time to cut off this issue of xenophobia.
10: I stand for African unity. I stand for promoting unity in Africa because
11: there are many opportunities
8: to be whatever you want to be.
11: Africa is one of the most important continents.
10: Because if we can come together as one, we will be able to actually build a better Africa, the new Africa for the future.
9: And if we unite our hearts and our minds together and we go forward, we will conquer.
12: So let us all arise and be proudly African.
13: Being an African is who I am right now.
12: I'm proudly African. I love Africa.
13: Wishing you all a very happy Africa month.
10: One love.

0: Extra FM 107 kowe dono 97 xa makota kwa 39 minute jenge karma kwatam okam ki kalola pun karma kwata kwa de kwata te tenta anja ankade ngo kha anja tekere kwata ngo kuma hidinu khuna kha ankara kwata kwa venu kha akhu nga kwata kwa te tu keju an e keji ki kunya dikwana anu te tare kwa ngana tare kwata kwa zamana zaro tare kwata kwa kunya tare kwata kwa tsubuka dikwana maye ngo besi na te hambe besi kwa te ki ti te ke he kho e wote tana kwata kwa te ka dia na kwata na kwata kwa te ka inja tsubuka dikwana aji kha tsamdi kha ji no kha kyare kara kufani kara mu ka tsamdi kha ki yadi tatizi ngo ene ngo kwa abasi kwa kwata kwa ha kwa nge u kuna mgo e makhama te nunde kuri ko jimgo e makhama te mba Matamate, ma et e he temo as a take dotis dosa carica and some yan angre yano ha isigate gurgata ha ankadik mahakufani karamunka samji ayari tame nauti a e quinsica ha guanam hati antahati re numakiti soda ditako ateke he disota wako quanaji atimu a mahoji quanaji kiti a sota kako natahinu tisota kulkari natati sota kota kutamiat and miatve and the sota hachim hahusi kwana he kwinsitwa anja besina kurikata ti diklare kwa ngana kwa tako doho ji aji ati mua asin na unkwa nama ti ata ha ya khanu ngita ti tae kuma na ta hinu ti ngita nga kuma ta aji ati mua a iji ti mua anako tako kuma anako dosen sinu ti uteke kaha ti anja teta tinta tinge ukwenu tinge ukwe tinde kurikun tinde kurik timba kurikun timba kurikun ta na ta ikana kwa kuma aigo na ta ikana mua aigo mua asin na kwa inka ya kate tinta maka nga te tinta te tu te te aika kwana kha amu asen koma asen ko takwa kama asen
1: nanna na te gwi shan ya de kha kai ma to ho de kha na ti chan kala him ti ti ka gwi kha tsike ta ho ni bala chata ma cha kom shu ti ya ko ti kama hin atata no nge ke de kha ka ho ti tu no to kom

0: ya mai wani sun fiyar tin sun da hankayen yin kama da suke ahen da kurji o tsaye ahen tsaye ga ta kafin lamun ko tsoto sa ha da kurkuku kiri jaw an tsoko an da kurkuku an kan kai ki kake ma kuna suke a tsaye ha ga ta kai a tsaka ta ne ke ko hami dan gara dangi da de ke ha kuwa khati ya ma
1: Kakoshoya, Tio Sekte, 107.9 FM Sekiyo.

Extra FM 107.1 kowe dono nye chetamme tseska 8 tamogota kwa nye chentin minute zete nge kerma kwata aji khadango zete wota ha aji tlaiko zete ankatke ondom sen a atango kha kuma tikwa kha kha tri yama kutawa ankate te uktam anekaisa ngu atakuma ansena kwa him am uktam waka atakongu ke yesu isena kwa takwa kainja kun tati ondom sena kwa sinu khan khan atakha a ihe emuwa atikesu ike katino khatama khawa kha tri ya kha abasiyata heta kha sinu si te asi anka kusinu te uchik amne ta adlu kwe ke khawe kha tchek amsiwa kha kha kama asina te kezu ike ma e ngo begwe hambe begwe kwe ta anji tinjinde kuri kwe mba kuri kwe tswa ita kwe ta te uyosika kha teki tikwe te tana kwa te tatin tani kwa kwe ya nui ya ve te tana kwa te tatin ika kwa na jite anka de te di kawanu te di kumwa ta te anje keken kum anji ango ina tako na swere kwa takwa ina te anka ditata o dangoje te kekere kongo kuma kwa handinu ditango mte guye tatwe ngo takwa te kri mgui tatwe te gom chik amhe che mkwe makititi dinata ikarati mkunda titi wave tidi kwink tidi kawano tidi kumata tia abasikarata hank esindeta ati kuma tehoi in kuita tehoi in shwe tehoji ina shwe tewe in nga tehoji in te a anka tehoji ina tsiya tebe in tsiya tem am otam ke in te a ka te hoje in na te hoje te ke ken komti ne tam je hadi

Stachy, the Tiamogoto, Anka, the Ankonak, as Siwana. A woman jar, Kamakoma, just scopum, the two and what and Namaham scopum to my very carrying out the Mahavana thing, Ukomak Gawati. Tsaka a re tsamo go tawo 12 minutes ye go a ta jan go go teta tsirire ti mtsamano go tsanwe e tsamje nqade a ta kare ka mtsomo ya kwa qanta ti mtsamma ta go khu o ka go kwa ta kwa teta ya tunya kwa ta kwa mu go tawo nde kuri go je masaro go ta kwa am em ke go je tshego a tswara jiti kwa qani go tikwa ama ita kho kwa tiko pere pere tso kwa ika di kama am bongi nguji aji a ise mu pranga am nama Am Kakari Matamahano, E. Kaitik, M. Okatamuk, among Nita Hue, Coca eating, Wadding, that I get in, Coca eater, Hunu, Common and Yamad Matano, and Ek Amjikitangye, Tate, Quatamuno, Kofikana, Kain Coca Equa, Nanki Tate, Hunu, Shu Coca Equa, and Twin Twinaha, and had their way that the Aziki, who didn't know you, Krina Huyo, Chingai, you, Krina Huyo, Gere Coca Edima, and Kikutepura Nahuita, Antidim, Ad, quite aim up at Jamuna, Hunumba, could quickly. Chikuwa kwa takwa amtri an uka ya kwa kwa ya kwa nyo inkum tam kita kwa nukle ya tuwa kwa kwa aje kete ji ak in am kwa ji ake kwa kwa tino aje an an kwa ji kwa ji am ki kete takuya ya kopi kwa mka kihema kopi ta daraku ya inang kukia inka uku we an tam kete ema hampe kongu kwa uku ma daraku kwa tiko kuri kwa kwa nye kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Aki kau tu mekun sya kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau Aka mata ha yanu ataha brasama amna makant areta kaka kwa jiko kwa kwain kaum gitlim brasam tsakai di time kaum gise kere nama kuinse am kaum gikubin e koma kuima ama chanta ta kwa gukano venetak am gitana kotaka aka chak antinu kuma marakara na kuin kaum kaman kanta kwanu ama chade radam kata nja chuma kanta kunu kuvikueta maha Mui kofi jitrek ae te jiveti ya te chinita tahave atano. Kofi ae kachai nyako takwa. Pi kwa mne pi jive nne tiko jete kia te ve nne ya te kwa. Sa atumbi di pi ya ve ya. Pi mgapa dim am ge kwa kia nyaka indim kong kwa chakam no kase na kukwa kwa. Aka chakong mua kukwa nita wa kam kukwa nne gapa kwa kikwa ate mpima. Na apeji an kacha khats erina khuita mta khuyo cha kuma tsai kwa go ka brasa mdete ta khuno khak e kho amate kema ta am acha hi aku kurina uno kao aga tanati e kao ui koko ui ta tsuko ta masinya go a go khoni na go kao ta wa makatso kho ya go down kao etere go ta kwa 3 an o ka kao aba se na u atate te nya te mangin eji kande wa te bete te si wa gwa te ka jambe te bego aji mo ka mate ya go te kamjiki I come no more. A comboni, dear comboni, Charlie comboni, bravo. Aka comboni. There were terrekiet, Anya, the clay curricu to agitate and serve. No curricu quaintly quaveya. Curry amid the Kahuji Anga, Winji, comboni jikitim, Kakrima, play an aragote, clayki quina comacote, ma and embrewaji, Akanokohun and Ziawati, a kumakamate, kumikotikuahoji, I play two macrobe, I come no yaha hata. Totien omatinu to hun di sentena. Kwa huna, komate kangi rukwa kling warata ku tia hu atlete di tain. Niki audi ma, koka n omaha un koka ji waha huji hisenete di aive, jewite kamsine e erete huwa kwa takwa huwa amua an.

0: aji keli na habe aji mkwara ma keli be aji nwa kai nu ko ma kai nu kwara kui aji kwara nu kwara shin ho aji ta ma khate nya kwa ni tek eteka ko ko kwa tu anim o kamboro nga chekere ta kwete a si aka ko mata ho ayanu ta karaka kam ni anija ta karaka kam ta hunu te a te beta kwete te kwa tanga kum atete kwa hii. Nge una oka kwa ate hojipanji. Nge una nge kaya oka ati kujaro kwa tingiku na chunga kamka ate. Ae mwoko makae maa ana kamka ate. Tanga kara u cha u chade kwa an gandhi maa uyahusha hiyate chade kwa an gandhi maa nge tamiyate ajitia kwa kre kre ate nge ae nki.
1: Tidote na ata tinge ukwete kuka na oka chikirete kwa nji aji ya tota hako tukseuni sato kamate. No aji uoza kito ngo te a ngita hika kwa na aji ya tomua ante vere. Te nge ukwete a chikirete nge uko heke heka mkai kwenye hee te uo nge ukwete te kai yako mkwa na mka te kai anishoka abasi ya kono. To kai khushu ane hee kaya to hee to kana kwa tako to kwa rakwa ya anishoka no. Tote ango ata inu, tota ako to kaiku kaiku mkuwa kwa te nge ukwete, tunehe, tako to kaiku to kaiku wako no tomisi no, te unge una, te atrekere kate kukinu, hindi yo te unge una, te unge hiyo, te hive, ango to toku wako to di nge wande kaiku, ango to toku wako to di nge wande ta kaiku ta, ti unasika no, to kaiku wako to ta ako to ta, kuno tomisi no, te unge izika kaiku wako ta no, kuyo nge una te kai to ina areha kuno ina te nga sino nge witowe to te amungwa tere. Te nge in ya hao kwa ha te nge kuno te nge tachi ya tabeno to nge tachi ya kwa tanu to huu nge mkwomke mkwim a tako to kwa nata kun tende jaro kai tiyo te nge kwa amu te nga kwa naka tako te kai kukurina kwa ta ya to kite ya hato anka te huu akwinye nge kite tu te kai tako to te a nga te to tiyo te kai mza kun kuteke. Ano ati di kai ku nga we we sin veri
0: ati di kai ku he kan we o sin a kai ku ma ni ki ku kara fa he kai ku he a kai ku we a ku kara fa he ko he ni khue ta ko he ni khue ta ko he ni ta she kwa i ya kwa he khama chuma kwara ho ve a khue anu ti chuma ya ve khama a khue ki nwa kwa khama nu kham teng kwa na khama hi cha atama khama e hawe cha male cha khwebe cha shom ko tinta khama kana mana kwa ding ata ia kwa a khwe shi u khri ku he nge u kwa she kwa ngo ma kwa hiya tia kwa te a tha tha a khwe he
1: no timu atwe a go ji teng ke u ko de ke te kwa te ka mo kwa ta kwa e nge u khuna tswa kwa na jika te chi ya ta no to munwa te yo to te tin ta chi ya de to ek amziki no te kai kam ena te hum kai sen ka a kai sen ko ta ko kia im ka mo khata kinu khara sen ne to o ka ti to te a khara ngi te in ko ji kinu ti do wa te kwa dinu te uni sa keria go be to ta ko tu nwa ko kai kwa khata ta ko to mi ko ta sinu ngi hi he e to mo ko ta ko ngi ko to hu to hu ve ngi ko e te di te kam karata no kam karata ko to to he jaruk ai shu ane he to mi ko jaruk ai he to ki ha ya dao ki hove to tsui tsui ha mi khoe yi kyao ki to jaro ka ya ti do kwa dinu khama ko an khom kara ni yi kyao ki to nu wa kwa ndi we ti te abete ngina khana wa mburu na ambero wa ji ki shi nu wa ko na khunu kai kwa kwa kai o anwa ki shi ya kwa ta aka kai ku anwa ki nu wa kwa ta mi nbere wa ki nu wa ko kha kai ku kha te u mbere wa he yi kyao ta kwa ai ambere wa ki shi nu wa ko ti kwa aki ku ya ku ita mkhoma nga ka te hin time ma aki mi ta kwa kha aki nga kuita vetai chashi ya kota kwa a vetai chashi kwa ve na kwa a vetai chashi kwa ra kwa no mna vetaki tanga kwa na kati do watinu hi yo te ngin e khanyam ni mgwe mwaka ni kurishi mwaka na wete a beg a te ngin kwa shi mwenye te tiya te ngin ki te ta cham kai kwa ki ina kuma te kha ve veta shu o kwa na ta i kara te kanda cham kate hi yo te mwa kota kwa te hu ngin a ngi ta te miya kwa ta kwa te hino anja hinshe na goveta ama ka kui kwa ya te huwa ta kwa kwa te nge muu sinu hiyo te nguwa kai ta kwa tuwe tinu ata kwa na maena kwe nu te mii sinu ngi kwe a kai ti kai kuisa tinu kwe re ti nu maa ngi kwe kwe re ti yuma kwa na nkikwe iti

0: ta ahu di nge ante te kwara kwara nu na wete begure
1: te abegure ahu nge ata kwete te ai kwa kwa kwa nuwa kwa te kai kwa kwa mboronga di ateke uka ku nwiki ingande chamboronga rahi nwiki ingande chamboronga rahi aji te abege tinu amboronga di a teme oke nwi mboronga di a iti ute huna nwi ekwe a te gwina a te kwa kwa munda iya gulita ta hima te abebe manita ka te kwe kukwe kwa kwa hiya tingwa enu aka shere he te usha kwe kukara kwa hikwe a shere ta kwe tuma nu hamango kiaba tuma nu hamango kiaba ma a kodi a diha kwa ata te kora hiwe shere hatama ha ku mima enu cha uo wako shai shiheti mimu uo wako shai shiheti nuhu aji ana kwa ai ku ai kwa kwa atu kwa ai kwa kwa hum a chega kata tin kwa che kwa kwe kwa kwa hi nyuwa ai we na kwa hum a chem ho mama nom ki yakara kwa hum tin kwa hi we ta che kwa tu kwa kwe kwa kwa hi ti ave na mkushi ki kwe kwa kwa hi na u aha mandera ni para ta te ti mandera ndami ya kwa para ta para ho khri mata ta hoko mia ta sinu ham kwa ka gwa kwa ham be jadi kwa a ayo sha khuri na ta nu jadi ta khwe ate ta nu a khwe a twa na a khwe nwa khanu ham be ham kwa ka khwe ai ham kwa ke kha he kha ma ta a kwa ta mandera hi ta mu ba ko khoro ta mkhum a ta hi
0: en an ton khwe a ma ham ane sho ka hi ta nu te mu kwa twa ta te a nga te no a te twa ta mia te nu te ta kwe te u ane sho ka tin khwe te khunwe khosi ate diga tete minya te kwaga hin yo te nwe kwe a mo kota kwa te kwara kwa te wota no kwara ku shi wo nya shi kwa na he te kin sene te kwe te minya te te diga tete nga de ta te ma di nwe kwe no ma di ve nwe kwe ta a khosi ki gara we hambe ma di ta minya te he no ma di ve ta minya te tange a ta te nge a hinu te ngo ku kwara kwa ta kwa te shi minu ta kwa kwa te kwa kwa muve ma che mkha minya te ma di nwe kwe no ma ki nwa kwe ku nwa tereta nge nwe nwa kai kwa kai kwa ku tota ku tota kwa to kwa ku rota kai ki te mi mu sa kya de te kwa te ta kwa te kum sa kya de te hambere kha kwa te to e kha to nwa kwa to kai ku nwe kwe a to di kha to kwe ma e nwe ku ta ma pe u e re sonda kha e ri kareta ti u do si ka no ti mu ta hi khu na a kai ku si u ane kai ta ti ya kwa ta kwa a ta kwa ta nu tin tin in di e am e mango tiru sa jim anim ja khuna kunka anim ja tamat ngo kun sa kwa khom tsame wo ngandi tsam ki sikurina khunu a kwa kai ya kun tsai tanu beta je atek kwa kwa ta kwa te kun wata kiti do wote an tama ana hinya gwan e here here na in e siki ta wono te a singe u kote tama khan e kiri kwa ta kwa na te una tsai kwa tino ana si tsai ku kurina khunu te u ka ya gun e hinya kwa te kai ki ta kwa te a sa ndi kwa di kwa na anin e te ki tin tin yate kare sam tui ma nin e te kwa to m kwa te te ma na kwa jiru sam ka si ve di kwa ta ko nui om yim kya o ka si ve ta a to ko jin sin wa te ndi kwa na ki re kare ta ye a te darana kwa ta wa a je te ke ti nga te a ho ji am nin kam ji ka ha an ge te a wa je te nga nu te ki nga na mu kwa ta ma ha ta ma ha tu kun a ban ta ma ha te te ri kongo kun ka dangwe wo na kwa mi shi nu kuma ai kwa ti an hon ki tinu tende ta ngina akwana ki awate jaruk ai he taun ka tinu kona jaruk ai sain tamanu kone ta tinu ta kaya kum kona mka inu minya ku kama ma enga he an anwe na kum akuma kwe na kwa jaruk ai ma habe kin deuma akikom si akwa kum di matin huyu te hak eha tanu te ngwech itleng te ukwana ngwech itleng te kama atiri te ukwana te kama atiri ta aji tik dowa dukwa den cham kai kuju ane jingweta tich om ane kuwenu ndeu kwichao akha cham ich om ojiu ya kwa ta kwa pere weki tutai kwe kansa kwa naka ma eji khango ai are kwa ta kwa kwichwe khom ta kuri ta kwa te ki kyao kwa gwe tu te tama kuma kwa ta kwa darana kwa nyi hate abashida
1: a ke ye ti umu shika no ti mu ate he te nyi shika hate abashita khunu te doku a hwe a te do kwa kwa te nyu te khaba na kha mi ve ye ma nyu ma ta nyu ma ma shi nyu sha ma go te ti hi ya ta nu nga nu ve ma a ta mi te ve mi te ke he te nyu na kwa te do ku tahunu teshinwa kwa ise teshi do kwa gobe anu oikita maha nta teshinwa kwa teshi enu ngobo kwa kwa te tra ma te ak aya be hwai hum kwa la kuka ma te be ha be hwai hambe aki kuhe a mungan kwa I kara kwa la gom kuma hambe
0: didote akwana ka ngeuna kwa la kuka shukan kwa na he ngeuna huwa be kuta te ta ako temia kono ngin eha hiyo te kwa ute abasisabe na kwa kama ima pe usikive na kwa ngi sonda kasikive ngi kama ngi sikita maka teho tate an te dita angye che mka te diha te doa tino o aro hangye te abasisano ndewe te abegwe hiyo te muwe na kwa te kunu kunu kaya njati na akawwe anu kuna kaya kunu an eka hiya kota cham ngi kaya kwa ngukiti doa tike cham eka cham ngi kumaewe na kwa te kate plati mwa kumaewe te akuna wuna kuma te no akwe a te a na kwa te kama a te ee hi an ee na ukwane an ee jita maka tuna kana kre kre tin kwen tama kana kum unyati kwe kana kuma te kwa kente una tara kwa tinya chuka haa kuka ngun ee mki ta kwente na tara kwa ee ta kwente una kuna ee ya hina kun tama kre kre tika aja aju gukwe ki tinga tine cham kai kwe a gukuru ya kwa takwa tichom ane ee abasete tamani cham kabana kun ee he ee wogu dango he ee na kwa kwa inja cham kai kwa gu kuriwe nataka ikara ana a Antreunis a kien, Hatraya, what you quit, two my, is it like where Kurinave, Taman Taiqua, Guanam Hakuink, Ehahan, Kunde, Tamaha, Te Guanam Kares in Yanu Tai Gutague, Takuna Kuna, Guanam Kuink, Erati, Kehem Takuma, Kehende Kurita, Kumba Kurita Gota, Te Kank, Eratinto, and when you come to Te Uya, Tinzi, Tone Data Taiquisa, Toki Te Kate, Radu Hee, now what Tom Seumkite Anka de Ke. Anya I kakwana hewe radusiwe radusiki jarok aishu anishu khamka he. Kuma kwa to abasi na kwa kehema tama awo kwa rasendi an khamtama khamkete an khama huwa atawka anijoka venu huwa khama veta di ane an khamka sata tem anakaim gitano. Njiha kamjihaji hinto kumtama kuma kumehe kame watino. Angie sata nguwe watin kehem kui khamte ndeta inki jarok aiko kweteki. Chaka kwa nchami ngande venu ngandi se. Tita mati kungwe atike sakia de tangia ya fungu na makaki hano fungu na diya kakamini ae njata makangu ya tita ngim am kinje ikwa kwa ngim kivena mbobo mkita makai kwe te tlai kutati ngim ikwe te tuwa nkwara hata akuma Yosef Jim ta akuma kama ane te suara maha no kawa kwe tamate anjiguko je guwe kwa tawa kuwa atundeta te tlai kutati kamzikini ngoko je te tuwa nkwara hata akuma kutati kwa tundeta kwa na mtuwa ntaha tiri anu duks nduwe
2: Escape.

Exka FM 107 owe dano nyekate a aji akungkora mabantlan tumbela ntakwa ankarake ndunata. No aji kamji ukwana je hakla hitla mota ha aji ha ankarike ha atan kwa kiamo na kwa takwa hamu watike esinu. Tawunza ha, tawunza ngana kiare karakti am okam gita maha aji a ankarate very karita kwink esu ik esinu kwink esu tek esinu kwink esu tlam kenu kwink esu apasiketa am aha goye kwa takwa kwa maha aji anto mangzi kwa takwa karena kwa takwa kheye di kwa am okam ki ha huise na kwa takwa tlam kukatena khaduro kwa takwa mua asantini tetana kwa takwa abasi ya kwata tamahanu teke ngerike tetana kwata veta tetana kwata ya tek kariko takwa kana kariko kwenye kariko jamana kariko zaro kariko takwa kainza kubuka di kwa na te okatinu te ya kwara hinte kitin te abeko ve te kayetla mwa kwa takwa kainza kunga kwa na kaya te kitin kaya ata inya de tamaha khamuwa ansenu kha di kha doose na kwa undom senti mare karita te ya ankati kwa ndi kwa iti mare karita anko kha di kha kuma ansen maa kuma nguri karita no maa ayin guri karita anka kaya kaya wukwa hinke he kuri na kuri ngwe na ngwe kha ngeje ana kwa takwa kha mandi kuri kwa a no kha mamba kuri kwa ta miya tupe nde wa kha wukwa takwa unwa kwa je kwa kanya kwa takwa tinya a kaya mko tawa khadi enu khari khungu ata khamu asena ko kuma asen ndihui a khado ti takho kha aqeremat ko ha go jin ndihui a kha hi ti takho kha aqere ko takho doroma sin ka ti go ji a no khamwa khati a go jim yom ka ke go kuri go khamwa khati kha a ti ti ya ko khon kono ko chepa chepa na ko te kwego u kwati kwa in ko khodi khamu asen kha ki ti nu na ta kha hi yo tsitsu ya kha kwara kha kwa go ri ka re ta kwara kha kwa ka kwana kha ti he ngam kha kha u tshehe na ko dikuto kha kha u tshehe no khamu wa gwe ma isi ki kha ti nu na ta i kha ti nu na u kwa na si kiri ka re ta kha ti te ta ti ka kwana kha ta ma khano kha di kha mu asen ka kwana ti he na ta ti ti ta ti ma re ka re ta mi adwe ti ngandire ta tsonya di kwana ka ti ma re ka ta ti u mo ansin ka kona kha ti kha ngam kha u tshe na kwa kha di kuto kha u tshenu kha mo go kha ma ki tindu na ta ikara kha ti ta nwe tsam ji haji no kha ji te an ka ke te di te ka ko kana ka ko kunye ka ya te nwe mushi ki ti ku te kunye ka ai ko ka na kwa te ka ko zaro ka ko zamana ka ko kana ka ko ta ko u bu ka kwa na a kya ite ma isi ka mo wa a ku na ta mo wa a ku igwe kha i ka kunye ka ko mo ku re kha i ka mo te kha nge te nwe ki nge nikiti hata ahek amho tawa khadika no khadi khunwaka.

o selazim kun korma kwa de kwata ya anka dika simangele ta anji a chan kona jete kare kama kwata o mapew e ya di kin kin ya kari kari ya gu kwa e mkuma e ngye iko kwa e kwa swara swara na kwa gli ya kwa dung dung wa gu kwa e numa ke kha huise na kwata mkwa inglam ke kha ata nita mwa kha nwi ata nita mwa kha ti ata nita mwa kha hata kha dosen kha dosen kwa tako kuma asensin ma edi kha kia rekara nga goja a eten in e to di nwa ha kuma hi ina ta kuna mi yo mapu e ata kuno na ta i kara ina hana tu ha ditata no maki kwa kwate te makiti no ina makite hina no mu kunda ji kwa naka te ati he khan khan na te kha te an e te hi te kha te te tin ta kha te min in te kara ta kasu i kha te munu ti chinja sin ma kwa na numa e numa isiki ni isi kha he ni kwa na kha he

0: mesti ni kau ingat ya, kakak iwan nak lagi.
1: Tapi agan kau kau ya ke cuka he ke ngai ke ke cua he ke wan yang mana tak kama tak mereka enjam tak yang mama kau cuka wan muka saya tak kata jam tak tuang tak mama kata kau kahnya kakak cum kalau ngai wan sungguh tadi ungai tai kui lai wa kalawi a na ko kha kha ta nga na ha sa wa gam bu dau chu ta ka ko la ka nga tum kwa ka khoe ke chi de ke ngwa kwa kwa kwa ni ma ha ge chi cho ka kui ta a ngwa ge chi te wa chu khong ha khale da ta bu ya ya a ta bu ya ya ta ya ge te ya ta bu ya ya ta kwa wu ya a chi khoi kala ko ha ta tin ga tua dan dan da la tua ga dan dan ha
0: kala ma kan ha ju chi
1: ga ya ya kha ya khe wona kha ta khe wona ka ko ta han kha ge chi
0: okay
1: khe wona ga ka wan a chi ya ya ya chi nga ge u ta ya ya wa chu yi wa chu ko ta ni kha ge nga ba ya kha ta bu ya ya ta kha ga ba chu na nga ga ke tin ge ku ka ya khoi kala ne ka lang hai ha chi thwa ka ka ka ka ngui ta ha ta ngui ka wa
0: wa ku la
1: wa ya
0: ka ge chua
1: ka ya ya ge ta khung thwa ka ta ngui ha u ka thu ba chi ka la ta a ku m ka ngwa sa ku la
0: ta gui ku la
1: ta gui ku la
0: ke
1: ta gui wa thwe wa thwe win kui ta tu ya khle ge ti ka ta tu ka chong ngui ku la ga ta gui tuan ada tabutan tua kata-kata makan kuita,
0: kalau mac tuan kalau mac gua, tak kuka tahu.
1: Tuan anu kua kua, jika wakun ini kagun dek kua kuita ya gula, tak kagula tak anda wana itu ingin kan itu nanti, akan teh tengkat kalau kagai. Tak kalau he akan gula ke tabu, ngawakai gum. Hey, kahui wa jang jang, toh, ayu bata cing, kahui lah, kacing, yang kah, cerita, la cu.
0: Da game kuki ngaku ya, kacici cici kau ni kau gua kahin he cu, si mak tu negu sue ya, he ke, suka kati masih gua wana, kacici gua jawab kau kau wana, kali masih cici gua wujud lah muka cu ngawat cici kau, cua akhin, ufa suat saku yang ngum.
1: Ya la he ki o ka he ke chi ke tawa ka ya hong ka chi u king gu chou a ga sa gu chou an ya hong ka he ka wi she she ka la ta cha pang ga do ki ko ya ya ko ka ba ko ya ka wa sa ka ba a ka ba ta ta ta ta ta ta ya ta chi she she she she a chi ga do he o khong wa ta a ngo la u tan hai ka ya ta he ga ngum ka la ka gan thang da wa gu ta chi ka ta ya ta chi a kala ya chinga nga ya ika ya jala kai nga ya dubita nga kachi kala ya ka dubi he kachi ya o jala ya o ka yo ka jala ho ngo ka ta o chi bu she she nga ma chin ka ta ke chi ku ba ta ka o
0: okay ta kam ko khama wa ta ka chi chi ge chi khwa ngi a mono ka ka shulam ta don kya o lin man ni chu ku dam wa khwe ka me ge sa ko ngi ge ko ngi cha ka o kwam u kwa tu ka song ka o ga bukung ke kula tem te ti hi khila ta ga chi chi ke chi khong ka go shula chung simani chu ke o ha ka gama
1: ta ya kwa ya ya ya ya ya la du ka kam khu ka chi chi ka a a gu wa ta te wa ka chi chi wo la ha la ta ya kwa ke la du ka du de be kwa tu ma kwa la kete tua ila wai i te koko mila tua kama kola ta iwa kete ngesi nga gea kola yang kola nyunga kokea ke nga ata ka koko bea kake ya u ta chi tua wanga kanku ta nga a u
0: a gua tenta
1: u gua tenta ya tenta ba diwa ukwa li hina aka ukwa ya kaya li hina nan doi chua ike kaya ta kong ongong ta kuli ta kan ngin kan kawaga gang ada kong ngin kan da kong ngin da da cha cha kan ya da tuan ali
0: kwa se wa kai kwa
1: ka ko ya kai ngaba kong ya ya ka tuan ali da kong ngin da la ta ni kai gang
0: Eka.

Ya masa moso nga nghe polis mapondo atu geng amke muli ng. Wala kong teke tini kama drin 50 mani teke kongke radio XK FM. Wala kita kong kita spam ke mani tak kame. Yem cho ag ang wa mko programa ng atike kam chik gege kwa kama. Mula ngin hwa chik dem hewa yalf irin awi. Kam chik gege at kama yalfu. Wala lagi tak kong ke chimusila. Kwa chik gege tang hwara kama mko programa yang kya kawisim. Wala yalf firin ewi nagam chit gigi kwa sa tuang yal firin enghung kham chit gigi taag vilungisang a program tagira sa kakasi kantini akala utuang humki wala sin lagi chuang ta chimusi bungam gita si tige mwati kama skola kuna tagita giam kekong gita si tige dewe gising gwisi gite wa skola kikrat er ta mazi toka wa skola ta dewe sa kalatui kik kaya oh manda kha diwi dewe hint echi gya skola van dewe gya gaga chu he kama chigde he sa tu chigde diwi gala chuyi shikha kwa amayi kan shikha gita akulayi ta wala ngwa wala wangwa dewe si pari ngawayi diwi echi ya skola di volgende graad R leerders word uitgenooi om terug te gaan skool toe, want volgende jaar gaan daar nie weer kans wees vir hulle om graad R in te skryf nie. En hulle is die kinders wat ingeskryf is, maar hulle kom nie skool toe nie. So die ouers moet hulle terugbring skool toe maandag en die name is soos volg: Fritz Kamanza, Filimon Kameri, Renicia Kapasi, Yesaya Antonio, Felicity Chinongo, Rian Apindus, Ernesto Dalam, Soria Magumbu Dalam, Christopher Dixon, Abednego Conserve, Flavio Luca, Jaden Magundu, Marinda Alfrino, en Kaune Matoka is die kinders wat by die skool verwag word op maandag. So die ouers moet toesien dat hulle die kinders terugbring skool toe maandag. Wa kung kang dewe kung kam gige sawa dewe sa hakala tuwa skola kona dewe ng si ngubi galat uige skola di toka wa skola ta skola ko singgita akala tuyi kang higa ama dawa dia agi sa ngri adawa kusur ko maandag ha kam gudawa hant echi dia skola wa kang hege gemi ke kong hema atwisa bunga moku gete ne kwa ngwe wa chimusi ngira ngora ngwa ko program ke dang mwage ta asa fita ta wala kam mchi gira sa ko he program ngwa chi de ge he a kala utwa mhu

0: ولو ينجي قوي يالف كي اكس كي اف ام يان هي اهانا ممكن هم ومي فرستو ما قمبو ام كا برتي ان لكي لا تيكي هي اجي اكون يساو كو انو لنن كا ان هوا دك ان هوا كاو سيكي اتخم سن او كي مماندر اك او هم كاو سيكي اي جي اتو تاما كي اتن مكو غلي تاما كي كا في كو من هم كولا كي نلن كا ام برتي تا كي اوك اي دي بيا Konda kang hewan naku akun disa ngulin ka ke kwartal yang hewa firiwa ke Januari atici ke Marti ngui koi he menestri yang jeli calo hewa polisa wi ke wa firaus kacalia na akam ke ngaya ta kawita kan kuma ke ngul kama kwe tani la ngi hing ka wasi ke akam sing uya tani kwe ngak kama kwe yang hewa ngulin uwa koi he akam fwe fita kacit kwa ke kanet kam sklon am David Skoskana wa parti ya hewe wa MK wa ke parlemente vi kwa man e portofolio komiti ke polisia vi kwa man ta ngulin gan ngulin sebe sak au hum ta tisa tiwi gike hana kwa kha fontein ki ngulin sebe si gile mpa malanga kuna ke tisa tu apel ke kankwi ka ehe sige he ke hana u ke sangoi kang he wa hofu kang ui hena ba keng hungu kang aka mandala ke ke hana kang es ke hana antara mko selin tabam ta chibisi kang geta a ua la yang ngau yang hosu bisa yang hisi ke ke hana ua teksi ngawa jau ferrari siabu siwan siban yoni hena ba ke igen si hana kagin lam hofu ka tang na yang he ua itu nung abang kawa ina baki maling ka kuch au jawa ke pakala jeli ngi ka antlaram to ki kya le ya ki ka is ki sub sayam ta en fi khie ta ti satu ka ang he ntaba gi ga hanam ki to gi ka ang ama ki ya kung kola ka wa sangwi ka he wa hofu ya kankui sigita wana gin la ina baki kanu yin he sike kala ke hane ke kama ofu ke hugu kan mam ta kan ku yana ka oge in fi khie ke zir khan ya kho an nda ke hugu kan am kanu yin ke frefal ke ke he tisatu ke he wa palga ke hana kan e ati ke kan he ka oga sagan in na ju si nda pangam ya an nda ke yi tisa tuka kalung ni ke kala musi onkon hai ta landros ke yang amagasta ni kita akam sing ta ekonomi ya wi komak e he to dogu gi khama ko kan ke tin rute na ba ke clean ka ru ya agani kuna ka wasi ge akam sing u ga ge tu ge ku cha khama ko ngwa kan na ba ke kloko ko kwati ga kaisi ke ganika nge vegan ya tsanu ci gongu sik tu ke africans in ai ngoso ncdd muko khamsing u ci bisi ka ta ka wasi ge ak khamsing u ci kaisi ke ganika nge ko khama khwe ene ba ke gamsing ta polo ene ba ke ka ge hin ta ka thota ko ke khama khwe muko o hum ekonomi ke ganika ke mgoso ya kandiwe ngut en agang demokrasi sistem lok om taskin hoi de kan am ken khala yang he a wa meaning la guch agawa hena ba kan awa kan he wa kamangol ni ke awa ulun ka veta ke mpo malanga konam tang lok o yi ngsi ke ngi ke ka e he discipline nang aka fesa kas de ge ku tin agang ke pel khram stress eti ke waterfall bovin ya gani kunam ta fisa ka polisa ge da kuget agan kusin manage agawa ina waki la ya gina ko kunisa wa ci ga ci ka ke provinsi ya chon i guli kam kusin ka o kulam ta provinsi polisa kan ko yana ka o mpo non yane mpe an nda ke itani ge da kuke wana u kan ga tia tia ko sigen ama ta kawachi ke he sikku a wuz la kawch agawa meni yang ke chidam ta yi ka ko ada wun e gani de agam masike wala wa in dresam pung hum ka kontalim
1: Tama yalfo gutao says community tanki exka FMOC karagon tagon te yalfir borie kom sa bore yalfir kwe tiye te ti trasal katemum MK parti kuna an ka te ngi kuji tesana kuji anja sinu kreba sana gube angi sa amuti yor khirang na anja sinu jau ahambe te kwe amuti amu anya ko chakaka nyagun ngui kim parte ye sike kutaku an karati ngi kudiku an kaiti tamsika Firika kwartal si januari na marti tetesha na tinsiki minister a polisi di am Feroz Kachalia si yeku taku ika te an karatinki. Tebesan he aki ti yangi kuji tesha na kuji he kuji aki te yeku taku. Tebesan aki na kuji te usha te yeku taku te shui isan ti tatim akhan faiftaka di kwe an iye te kihe e owot ankam David Kusana MK Party in LPA Portfolio Committee eki Polisi Nasi o Teswere Tim. Ngui ki kwe ho ko taku ewo kuna aki waka kuhe kwa khafontin kakaoshi o Pumalanga ki waka rati huwe ti kwehe aki anjasin wofu adukutu ya iti ti minko mboronga kakuiti em akaika kwi an akusile ntaba maam. Nye kumote aki kaika kushi nye teksi akham ju ferera si bon yeni takhono aki mborong karaklaya kwaite sedam. Wofu ma aki ya kutako an karatin si mutetu he anja sinu kwa inti nusere kujita mga yeti kia inkara jau kaiti beta ate kutuko awuti teiti. Enfi khie wakati ntaba ama mwingu tiko anja sinu ewe tiko anja mboronga ka ima wofu an anja sinu dukuto tiweta akati kwe an enfihie kuna ki kaiser kanyako akati ho kuhe aki shegu tiko karahu iti ho item nu aho kuhe anja tseri na kwa gwenges amuti yu ngi akakushi tesa na tinhe anja sinu mwingu tiko ahe huwe tikahe anjes amuy a tesana tin ama anka te khana ki kwa ka te kha karo darana ko ngwe twen kara mun ku tiko khana shura ma te kai ka ku am de ko na attack le team ekonomi ane si jang te ma ko ku an ten ru te ki te khano kling karo ane jang te si ka aka khwesha an an kara kyana ko ta ko baratu tin ka te khuj an ja ko karati ngi ye tin vie ke si ki ane si ko ta ko mun tin ka ye te tin ni Afrikaans Handels Instituut kun uhem aho shuhem aki kan kau sa ham borongga he tesa na ti dauju anajja nu aki te ko bisa kay ti jiki nu guanam pa kik an kara kiri muinom ni ekonomisu anajja an anajam borisi kher uhem 16 di borongga ku an koi ti ya ba ti o permete maine ku an nu kwa nga kwa hii mtia tuhe e Pumalanga ki ole sen siga ya hinya tiye men mei naka kwati mboronga kwe anyi ansi uiti aki multi-disciplinary operasi takan tiye te jawas jawasa na tiye ka pelkhram sereski takan waterfall boven ki tam jawa hinyi he polisa na aki siya kutako on vetege ngi mei naku ji a mei ne kwe na a takhon ngi kuji ate kuji anga o jiki te provinsi ansi ute manatim provinsi ansi ki polisho ka anga ati kwe mpo munyane mpe nga ate khana si uroti anga karati ya kuji anja sinu o mpaparana maini anasi jam jau kai kwa kuji an nke kai kaka ako iti kwe anga kai kai sahinti bori kwe kame yene kame takhon ote kumudam kwe stakomo gwem.

0: ona re tenisiwa o heta khono nya ga FM tsa batsa ska te monte ke tuye ka mo go tao 3 ga minute se go tao nge ka ra khwana te re na re kula bika punda and o yo ka tsone sa ke mo pontse a 320 May 2020 ga ne te tse tsantsone sa ke ka ra twa sa ne hit yo te tsuru ti nwe ntse ne tuye ire bori eta kharana tsantsone sa tseka di Reinhard Kulabika punda tano go e go tao ku ntwa sa tana te musi go tao te ke sa isika te o twa ha khiri ya qeta mane go bora ntse te munu go krisenta ti he ga si o a nyam sa hi nwe no te nka o ka hi o go be khwantse khwete e e kara khwata studio sekiti mono ti sport khona se go tao ya khwata ntsantsone sa tikeng ka o qibere ga ana o anishoka ti uro go tao si sa hianxe ne te xa e ku sa hianxe no mapa o tse ti tsantsone sa keng tao ne ti xa te tse khona hiti yo te ku tsha ne to yo sika ga bamba bamba tse ka o sekiti eta ya tse te mam ne ti ana o anishoka o sa no bora so go tsana ka ite swere ma sa bora wo krisen sa hianxe nqikete mono Rico Maliti gamta mangwe ga te ana go ama America mtana aba tsantsone sa ke enkara gamta maswetlo ga sport go so aniso ka akwara jika heti yo te ara go tao ko Rico tsa swe yo ko me bora ntse ka go Christiana tenxa cha muwe de kwa nata I kara nqe bora ha kungwa gwe
1: dangwe bangwe bola ntsonka makwe ka ke ya ngwatsela ka tsitsela tlhomo go etse mo sa qwa khula bika mo geta ska manqo studio nngwe kwa a ti o ke tui de artar ke kwa ntene wa tsang go kota mangwe bola tlatla ka ke ya ngwatsela ya tetsi ke ya fasting ka manqo ke betwe premier se ba fasting ka ma geta tsia ba bona go la ke pareti sa ubet quality nda tsia kwe ka ke ya kwa ngi kwa ntene mangwe sanda se no ga qada qwa go na ta qela tu ka pareti ta mi dui ta go ikopo ka ha pareti ya tlhomo pareti ya erste yeng a ge a go kopo ke sandao se yela timu si si ke kwa ikwe giga kwa kwe gusa kopo ke kwa a te kapare jitse kwe kama kwe ta gawa kwa anke sezen se stak pende ta sandao se wa akhen se stak pende ta mta asenge bolang kapare cha vina kaya go kopo ke kwa anke
0: no ama akete aka anja ngce se go tao tsantse one sa twena go tata en bora wa krisna go kwa e ne tia na gaji anja di pareti so ka pareti ke mono se sen se sta gapende ngem a ka ra kwa no no sundowns a khan se sta ne nge a pareti wina ten pareti o ro khada kwa ene tani ya swete and de kuri ha sita ba ngwe ga nwa ga teki e te ara go tao kom how ani so ka ha tseu am yo komi we bora ngem swere ane na ta I ka ra ha mo wa te ngce ka ke to te utsam dam saka swe sa hinga bora na ta ikara kunwa gwe
2: ya mita khang mita ne swe tita ka dzala khama kwe ka sim qala qaka ngu msingathi ale ka sim sim obit ko lit atunga wa ke yi tupung dam kwe ngi khama kwe qala ka ngisingi spani malili mala da spani nga Orlando Pirates ta Pirates ya tu vine ta obiti kotu ke vine ayita masung kwa wala ha dro
0: Tanya Zuete has it about Aka, the Kaja Hebu, the very Ajagut Esika, two Anjagavina, Kago, Kai, Sais, Kahiria Goha, Tanaki, Desire Katsoro, Haitavan, Han, Adding Aragata, Kom, how Anishoka, and Maspane. Winner go to Hamuate, a Boras workers in Sahing, when a Boris card, a quano, and tea, a quina, card, a parrot, and hunger at our Muateha, die Caracuago Bore, Borai, a Kausiki.
3: A caro came to him taking a chimo and a quaint Sibora at the Modocan, bedway premier septia was sundowns, is at the Mode Paris, and no etia could creep what is a. The Modocan, a curio Bore has said, the Modo Orlando Paris, we created Tirasibor and Nibore Timurgan. Thrones are common debora, the Modocan, the Borek, AIM Senequan, Timan Nibora, Orlando Paris, Cavasaka, Avasia, what a tram hang, Takuk in the Avasaka, Cobber, and Nibora Timurgan, Orlando Paris, in the Avasia Manako, Kana Timurgan, Hakwa, and the Timurgan, Thrones, Saint Nasibor. Come karang e ko han tema du kan stop scope atema du kan Orlando Pirates ka kati mafuken ham tema tema e ka o e okrina mark matema du kan makopa hoto ko tema defender ko tema du kati bor ken tema du kan Orlando Pirates ka tema du kan se ko sa etel mo ko kam ka kus ki ngwe ngi betwe premier 7 no o arbet quality tema du kan 15 ka kus ka tema du kan dwe the last se ka ngso te ko ko kan Orlando Pirates 7 se star points kan arms ki kya ko han tema du kan hinga se bore ngi khasi last bore na khalko enza avase ko khalko 3 point aba siya manu kwenze kwa gono hibore ya timu kwa siyako kere go win-win sika
0: no asu kuya vet antoni sa cheka desri katsoro nge kengwe hang oma andro kapi fuchs kongola khama dikiyo qoqe nqunumta no khoyo teko am anisoka ndoda ema avasiya khatare nqinqeso obora ina ta ikara kuma goreta chantsoma yo kombe ncina khana anijoka swere khana a size ji am ne chao anisoka chaqe uncambe nceca ance ubora to swete khano parichi ga khwata ncim kopita akho man tidode parichi tenke akyare ka munhu ngeti kuri jike tsanshata te sundowns cuye tsanqamqama te sundowns kyao kara enqana eyati ncim kopi man parichi khasuwe ancince sikasiye kwetawo ga khwata ncim kopita akho ma gwisano tsaswe yokomiwe ncini entakh minute te motu ederta kha ikanyam sahinyenwe to kha sahinyenwe tsamdam saka nata ikara ncini entakh minute kunwa gore chao a sa isisika nta chamuwati
4: bamara ha go ka xka fm kekele tena xa go gete to a matre entru kapi fuchs atokoma go khona nko bona to a to seta to a ta ka ya tego no ncince go sekite xa utlo kwa gore te anka kwa go khwenye go ye kunwa te venta ha tswi tswi ha wina go sekile atakce usa dega como wa go ga se o history ya tsa dega kwa go no parits go fiertin kuri lika lika wina bre te ga tike so ka inxe tsa ntse usa parits go kwa aba se ga ta ha go ga ka wina ta no sundowns ka ke se ya ga ta ke sundowns ka doro ga ta ga a parits go ke kunga ba kuri ta go nwa go no ga kwa dango e o ga ta lika wina ka kwe nga isi ki ka ya ga parits go a be ga ga ka wina go ta bora di kwana ke tsa a be se na go gwana nxe ka ti ope di college ka ta ba ga no a kwa ke dango se ya ga ta ha ke ga kwa ke a re sensa ke a te relegation unsika ai siki parisi kokita ba makleke go be ni bora si winaka ke so ye tsane tsousa shubo go be ai siki tsa wenza qhabe ka ya gatsuqwa dango he mang games go winaka gore ta ba gani hinyo tektekere go mu ga kwa ho kirisi tsame ke so easy ka parisi sundowns go ya tebe no sundowns go a rona gata ya khono dango tsika koro koro se ntsika kwa ati nwe ekwe kwa a tsama le tswa ata go hano atwa ke buru e tsousa nwe go be hinyo te ke tsana go mo be head to head siki na tai kara atwa e khabati re ta khono toti a tlo tlo timo tota ba gana me edge to mo ta hare ta
1: kya ga tsama hange mi gani khona andru ga tsitsa sing head to head spani tsaka no khegisa e nwa e da ga tsitsa hange parity kevin ke nwe ke kwange obet college watsang ke khwaqota mangai sang ga tsitsa sing ke parity bola tutru da ge da zala khamo ke watsang ke khwaqa sing bola para parity tshe khutsi i bola zala khamo ke da obet college mangai bola khisi e felora tene draw khamo ke da mangai i bola khwaqwa tutru zala ke gani khona tene watsang mang kwa ke parity bola maqa a ge da na khwaqwa ke kwasa obet college watsang ke khwaqota ka parity tsia go kwatsa go ye go nwa ke Durban City mangi bola tene tswa tutrwa ge a jela van bola go ye ge nwa Durban City pali bola le ke vinya tene wa tsa go kwatsa 8 bola na mangi kona a khisi tani ke wana kula bola ge ke tswa ke kwa tene wa tsa go kwa mang kwa pari tsi e game ke kwa ta bola go ye nwa Durban City pali ko vinya kona 3.6 go nwe ka ge di ko vinya nga mangi kan sim tsum go ge ya ga gwa ko potene wa tsa go kwatsa bola la go ye nwa Durban City Durban City twa ke defend khamo ko ke bola na ga nga ga go ye nwe ke nwe ke draw wa tsa go ke kwatsa mtswang nwe ke spani matsi ka nge ka ma NV a 3 khamo ko a tika tsing PSL ta ga ye ste bola ka ge da nwe da tene wa tsa go kwatsa mangi kipa ga ni kuna ga tsi ga singe ye kipa si potene ga yang mangi ye bola tene ga ge da zala ban kipa na tutru da kwa 3 khamo ko ke ko ange pare tsi ga ni kuna tene wa tsa go kwatsa tsi ga midfield kuna ga mangi Patrick masonga in agwa e khogani kona sing evidence makopa ge agwa mangi bola tene khwata sum ge pare chigani kona in ocha e bola ke ko antene wa tsang ge khotlwa
0: ona return 7 o he ta khono nyege fm te monete ke tsame tuye kama ko ta 12 ga minute jingi e khwa re ntse te mono sport kwenande ti se kwe tau zama na watane te ukae kutsa metu duwete kanteuni sakia inkara kungwa ti kagwe ana o kamjiti nkara hoz ana ti kanteuni sakia inkau kara karahane ti u anisoka kaiti dangohe ngoma magwe ena khana ata kwanu kaisi nza kungu kwa tana hatuye derta kaikasi kwe tau bora henyama kwe tau kungu ta abora heri ya kwe kamjika ti kwa kwe tau kwe dangohe guye iyo kwe tau kungu kwa gona ngutre sika kai Tania Swete, Hasita Maswehwe, a wotan ahesk e kung kwatanaha, aso wisin na tamate kung kwarana, bora isia wetao, tue derta hasika nyam.
2: Yam geta gis atike bola ge akwa kwam ge wanda bola ti tatang yati malili mada so tigang bola git e atikang bola ti allegasung atike gedang hakwa kwedam tu geti sun tam tennis atike si gigging hakwa mke ama ge. Orlando Pirates ding ha chawa vinidamsin bolana kya draw Kala bola wa do o die. Minga imakola amaka imakola gukadi imakola gukada ya do o die. Parete aguli ganunga ke ya tu vinita obet quality. Kawigeta aguli ganunga ke ikoto kola uge. Tamha kawisisi kamge akhamsun kadang hawa bola gani kunada uka hun. Mtane geta tuta akhamsun van kala ka ngega bola mkige kasun.
4: Sorry Betania. Tia kukwe kwa ngari kwa rakanu kye. Duo dae damia tu nge game wa tawa kanu. Temu ya mga bora pari chino se Obed College sa Richard Bay kwek. Ete kuhun joro joro kwek. Obed College kwa kwa nge usa kwa kikiri na hikwana kwa bora wano tu wakiri na hini. Kwa nge ya ku pari chiko wina kwa ta tese doro kwa kwa ta wongsi. Owa ata kwa wina sana kwa.
2: Man ama ya kwa dro. Mika kala manjila. Mako chisa chinti. Atike mbasu kwa bola van. Pareti kusi kawa len ups mge akhamsun. Kawa sun tinzi ya gehe si. Kwa ukoi bola ke tika ndoe gege kwa kwa ya vini damsun. Siki kama kati tike ya ngakuma uta unga sun da mi ple ya ngkum. Ya huma kuta wa nga wa tike masun kwa kaya bola dama nga. Ima ni asun kwa ya ika gita kwa nga ya mhum. Ma gita ni atu kama.
1: Ya tsa ba ke pariti bola ka ye tsinji ka ba kweke kwa ntle wa tsa go ke ka ka tsa se ke midfield ga di kuna ga yang mma ka ba kwe masenge bola ka yi wa ke kwa ntle wa tsa go ka ka ntle ke i ga breki defender ka i dreama tsa i bola tsa la ka ma kwe kwa ka le kuna i fa ifi ta kwa ra ita senga ma a ge da go la ka tsa i go la i bola ba ke i bola ka tsi le a ge da tsa la ke kwa ntle wa tsa go ta bola pali ya aya ipali go kopotse ba go kwa
4: go go mo ba ke ga tsho di first data be go gete e se ke se na go di tsinja go kwa go tedi ka nqe o se kuta e pa re tsikwa mka o tsimka di ga go go hetsa de ga go mo pa re tsikwa mka o tsoma kopa ma tsatsi ka nna go mo re patsi pa re tsikwa ina wina sa kyara ga ta ga mara tsa mo go tsinja ga go bana tsheka ga tsaki
3: angia se tsamia re kana go tsim tsita ka se kwansi ka ditsa mi me ka makopa khase ka dikwana se ka go tsme ka tsam tsui ga ga ka tbe makopa mme ga mbilele player pre ga he ka se makopa khase ka nyuta ma khama a a ga ga ka ka den a play ka ka ka di ga a ka mutu hi hi ya go ga ka a ga se kwana ka tsam tsui ga he te ko tsa khara ga o kem tsam sa play yang di ga makopa ma go be tsama khase ka nyuta ma
4: sorry sorry tikweta mi ya tbe makopa ba ga khase ka nyuta te nyuta tsam ane na ga mo be nyanga xa ke tamite obedi kolotsi xa ke nyanga key player tamite ku player ta khasi ka ngatsa hambe nge game ke khanxe nyanga modiba no tuse ta tsa hambe tamite xa na a ane ta batemo xa bende ku kona ko key player ta khasi ka ngwe xa
2: ma ka operate striga butuma ta ma qama ke khotsi ta ne ka no mi ke ya ta ma qama ke ka khotsa xa break ya bola khongo ini yang siki uda janwa ka bun msa to trika ki khoe bola da go la ka hang pharetse bola mo da tsoda msi yitane ge ya iki player da msi iki ki play na yitane ge tetsa khama kho ke bola ge da sing ke mafuke nyang ha e gane khona masango ke makhopa da mge da he khama kho ke khotsi ya tso thwe ka ke uzala makhopa mge de sa kapitane ge te komo ke makhopa ola nna qo da khotsi manqa ya mana sing qo bola makhopa sa botuma ma mjuma ya ke qama
4: Adi tete ta de rakte ekere ta ba toti ya kuku ya kuku beto mu adi kese ka kwe tiki ta ba kano last game uzi tenge mu no obet college si he na ta I kara game uzi kama tinde uko na obet college swisha na tve ha ha kwa league table si ka
1: ya gatia mangu ake obet college mangu bola hitwe wana tiki kwa tutoe zala ki gani kuna gatia masinge kai bola kesi kwe tawa watsa mo ge go kwa mangi droga ni ta mo me ge ke I last 5 bola ye ge ge mangi a tsi ga singe a pro le nna ye droga wa deb city ge kona da duita tsi ne kha ke mai mangi sa amazulu tane tse ge teng hlita wa khweki kwa nka ga ngi mangi I pending khwai tshe tam tsi ge kwa tene ke do putla ga drita ne ke ge ka la ga I bola khwai tswa ta mo shi mtsata ga ge pare tsi ke tla ya tene watsa go kwa so game tene tswe ba ga ne ta so ma ka matwa ke ba ga ne a mutu ka a gule nga bola ang kaya ge ang daga tsama hang ke sandaw si khwetang khong a ta tu mu tu hi tam ge ko antene wa tsang ge khot khoda som da sing ge bolang khale pare tsak ko ikam bu dia ga ita wa khu ta mu tu yo khitsa wi ko ge ko antene wa tsang ge khot khoda so tang hasing ge ko e bola tri ri age da bkhani ta ga chi jala kum ko ha ale ko akuma ke woli chi chi asa ke ma ka ge ta na akwa ko antene wa tsang ge khot khoda so mang ge kala tu wala ge tri ri gani ko na mang ge komite ta tsa sang kaya ge as kama nga bolana u Stefanus Dala ke Pitman o sang wa gitahani ke bolana tene ba tsang ngi khwaqwa da mangi bolang tshumkhamo ko ka ge ya ngwantse ka nqaka mjuk a tsi gita as ka mangwe ke radio ska zong ke kwa ka ya tsam tshumkhamo ko ka ndum ka gita as mutula ke bolang ma ka gita na khwaqwa bola ka fasing mo gita ka gita tsi ya ke kwa li kha ka fasi tam kha kala tuta singe spaniga te ma ka ka go kopo ka kopo ge ya sandaw si gong ta khongwi ya pariti gadi khona tane whatsapp ha hutwa ta manga tane shwete ke desert ka tsoro masamani kwa haka min e tswa obviously dikem joba age ta go kopo ke tla tele ta
4: re tsa de very cook is so re very cook tsa kanga ka kona tsita ba hano a ke tane ya semenya ta nka tsuwe tsa nka manda ka ya di henceda e pariti kwa ke dango e tsousa wina ka kwa tsang tsousa sa rata ka pariti kwa tsia di mbombela stadium ka mpumalanga ka away na parizi kwa away record ya kani kwa usa tuwena sabi mu parizi kwa kli oti tini ura kwa kli ya kwa driji ya draw na ye kwa hiyo follower na ye na kono kwa kli ya kwa hiyo koji yena ndertaha kukwa kwa kli ya kwa hiyo koji kwa kwa kwa hiyo koji siyewe kwa na kono drien ndertaha kwa upende jimka ya kwa aketani ya simi ya kwa usa tuwa tido e kao anisika kao kama lika e kao tia kwa ukluwe na mungu kwa itawa kwa parizi ata sito ata kwa raha ta kliyetina ata ha ikara kuwa kwa ti dewa tebe kwa le kwa game kwa kaya ai kobe khere o kapero kare ko ti dewa go
3: ata mi ate kan kapi hambe te mi kwa kwa ne te mo de kan o arbe ko di kwa ai be na ta ma yo sa ka ta ma aba si ya ko den si boreta in se pare ti kwa ka awe ta pare ti kwa ka ta ma aba sen ka ma ten o arbe ko si hin kwa hin se ka kwa ti ka si ka mi marin si bore ai be ma yo sa ka khom ka ra aba si ya ko ka ma ka tarite hi te kwa ko ma ka si khere ka ta me si ya ko ta na ta i ka ra bore ka ko ai si ka pare si o ta ngo si ko ta khere ka ta ti ya ko ta mski na ta i ka ka si khere ka go rita
2: Chaka muge as atika ngriko mwake tengwa mgete saka ngake obit kolitsi kwa tutsawa hinu tukwa kwa nganye msini Yinu gete vina bola kadri de droa dri tatupa akhata msini bola ya ngye kwa tini da ini tuinda si gete kwa yiti pindi atualfu Taka mge tutru akhamsini bola mtane gete saki yi gea yi ki player da mgeda saki yi ki player ila yi ki dhimsini itane kakula Namsungala kang khali mwata okay bola kana tani kang mwata okawai bola wati sungam ge tani angungi uwa kwege timboa Tam get ak khamsungsa nanti sa Orlando Pareti kam ge asungsa bola katilika sa tweti kang mwate kama kwe Takam sunga tik de tusa nanti gen ama gita ngwi dekwa ngwipende damsung ikhawi gege dupwa bola la Amsung kopo tika mgege sasa na unchi kinga ya hangui da hangui pareti kinga da geta asunke kama geta na kwa we draw sanda unchi kwa vindila we draw mkopo ayi wa damso che pareti o ikhale da mwini
1: ya kaya kona chinga matani ya kwa we draw ta kwa kwa pareti ya vidre mchi
2: makama ge bola wa draw makama sige mani mne tindi ya da mnda nga draw da manga kapi mani nga sunga ya
4: kwa mke usa teka kwa isi nati kwa sanda usi kwa iya tiwe ni pareti kwa iya ti ni pareti kwa ika kwa na ya pareti kwa kwa yele kong hen kwa kwa he do he tak karak isa kia raka kwa naka pareti kwa na gansu na tak ayati kana wana sika kana do kwa kana follower ane za tebe na aki tamo wa de kere osi kiti kwe apsa he teko ma he apsa premier se 20 million kere opende kwa kwa kusiri he no teko ma he DSTV he 20 million ni ngu he derta ha million no pareti kwa sire si kwa ihe isa ke he pareti kwa kwa wina ta kia raka kwa sandaus kwa aru ka kreta wa kani ngay hiyo teko ako kwa kere oka pio re kere kono azi ya temo Nuki temo wa nikona kana haka ngona ta ikara te contre ça est au crédit comme ça hier ce qui compte avec rater que tu ID Anderson tech mon taille que ça on est chez Temu ça sera con ça ta va nous tech emu pas ora ce que toka kuya mako adizatia ora kuma te tech comme parce que kauka siema 6 masangwai 3 namtezela 3 sibelebele 3 sibc 3 mpotana 8 nuka oka nzingana 4 moleleki 4 Ngiba, 4. Klapo, 4. Kasu, kawusura ka kwa nangu kwa mkabela. Tuiha mo obeti kwa zakuwe kumwa hiyo. Hii tina kikara kumi ina asai sende kujikawana ina teki kako tesi karita.
2: Kia ka mgege saatsige red kati sa yelo kati kiku wataka age tuturu akhamsung bhola ki. Kawati kwa kuingi mbhola yinku ge wana karkita masansi bele bele ka kalas masanga gya wana karki ngui. Magama gita na kwa kwa, damsun kata na liha, aya fasita tike ige, vipanipani nga wa yitu kama kwe kikang. Ipani nga wetu kama kwe kikang kamke asun karki huangu ki wana, ya eta kamke tuturu asun obet kolitz aigani kuna, ya nata na iki playa na gwe gege nge kuret katika kwa mge ka agita kula, Nam geta supo chaneta niki kwe kama kwe ta watu turu da kri. Kam ge a kamsin ti twinki kuka a obet koliti yin kugin kama kwe ke yelo katita mga ima geta ni asin kwa ke. Kama geta ni akwa kwa kaya bola wa niki nge kama kwe ke kar ki ta mga. Kama ge geta ni akwa kwa si ma geta ni akam kwa ka.
1: Ya da gan sung ga masung ge wala tang khwara kwa ghumi ge kwa antari wacha ngi kwa kwa gachi ga sung ge tuwe ka wa firen to da minute cha ngi kwa ngi radio ska fm daga wachi jala kuma ko ti te kale kwa kuma klasa ge bola ma ge tena kwa kwa betwe premiership fasi ma ge te tia tang adang khwara khale adwita wa coach ya apareti wa tak asung ge tske am khwa goli tin apareti ta mangi kama mkhomo ko diga mane ge kwa kwa ge kopone ta mama ya tene sor hoti mu ha apareti ge kwa kam kwa kwa kwa ko langa sa kwa ngha tsi kwa
4: Eh, guanam teta kai kereta kai hati. Te koma di kota hanung kote sandau kwam pari kwam tai koma ane sa te siya kum sa ndeu te ikra ama ane jiha reta. Pari kwam tai koma ama te koma di kona Abdeslam. Podau kam ane jiha kam kamai ke ju ijen kote kai ku kwa hata ti ji ate. Guanam aji a jau kara tak kaya han aji a te kai ku kwa kona te kaku. Ama te koma di kona hanung kan ku sa kama di kasi ikenet bang kapo e wina na ti kaku kam di kik. Am khosi ke hamti ma dangwe ka nka uso corona khata ke sui yeng go khamantse senongo betwe premier september te ga go hamta ba wina anenza ka etsa go sa a isi ke hamose ka nka uso aba se khata nga kona sika te ajia kwa ngata ke khati ngi kite twa ngata ke khati ta ba khata te kuji ka e khwa de khona khate gwana nkhara da ke khate go no te mo ngona tani sa de ni sa tse tsa an kara aba se khata ti ave khata ne ke ka khata ga kona iya te tse go Sundowns got yeah, the weather was the Sundowns got the Anglo got champions got no champions league finals. Sundowns got one at the high. These are the Colasica. Now, I'm serious. Sundowns got a checker at the Ehatego. New Year Hunter win a query. Eat the way I win a query. Take a cobago. Take a cobago to call a dot at the Eker Harriet.
2: Yam get this Tisagan Rico Gigi Tisatagam Gag Thompson. Kwa ndoke ya tu na fefin tu na msin I gete go MTN ID msin itani tiki gete go Black Label Cup ati ke kote anakin hui Orlando Pirates kote gen hui kwa kopo ta msin kopo nga atani kagata mgete ak kamsu kama gete na kwa kwa ta mgete sa te kapike nge sanda untima nga koda vina gawe gongundi kama se gete na kwa kwa ta mgete sa ke kote anke go MTN ya tani gete go Black Label Nam sung wala ya o tingu ya kata gea ki playa nga nga si da mga Kas nga am su yi ya kwa ko man nga gea gwa da u nga wada sa nga si nga kwa da gwa
4: Ti desi ni hati ya kutu ni hee nga ma ti koma a ti be kwe Na un de kuri kwe ya kita bakana na koro le Nga mba kuri kwe kwa kia ti bora ni sinza nita koro na nga kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
3: Di anskan di kamar itu ni sakian yang nutan dia kuri akan aku tidak bora ane ngah yang aku khat yang dua bora kisah di kuana suka kuana hati mau di kams kati ya kah di kams kati mau kute ans te te se do kara aku gak aku abora ah vince gak aku di bora awas ya aku ini tamu ka hampir si arah kamu mau di kamu kuana ag hampir doku siapa hampir keng kara bora ngah di kamu aku ngah di ansi sen ansi ah we bora di kuana mara hit kans kati kamar di bora aku si di kuana suka bora aku itu ni sakian doku si kau kuana muke abora dia ngah aku ya aku kuana hampir si gigang khat kunti as gak aku ati gas ne yang ngoku bora di kwa saya ti ngam siki kwara ko
4: riko ta koma da ke ti akoma di kwara kana ke kuisela di ke akwa kwa mboronga rege kha tobe la ko tiki bora simo ka dia ta ba khana tsa khara ga tasa ke kam ga deseri no tani ata asa ku yati ga ko bora e tiki ga ta ikka te ya ga ta liki e ti betwe si ho te ku yati wa dangi de deseri te ka ko kwara te koma da asa simo lo di standards ko upside 12 or winner 9 DSTV he kam oro betwe he ku ihar hi a i he te mu be ngwe kweta ba hanu nawo pare tsiko nya mka kwa kwa una sare sandals kwa ngwe ya winago
1: Ya migani khona ka thixa singitsana mangke sandaw sege ukuvini kwa atethi xa yabhola kamakhange xa sezentwenda mangke parethin khatsa kwa khawe ke kwa tene watsa ngokovan qhiqa thixa singakhter makarke yare ha kwe qa parethin thixa kwe guli kha tene watsa ngokwa thixa xa wa DSTV tene go tene thixa betwe ngiyagete go tene watsa ngokwa kwa mangke xa ma ka mageta na akwa kwa ke yigani tene watsa ngokwa kwa mangke ka qatso khama kwe ke sandaw sigani van ka thixa singe qhunwa ngige qa tene sa pende khante tene we tsogho ke kwa anda ate sandaw sege gete go ta mangke qichincinci ka tene agi da gya season ya fasita ni wacha ngakwa sandaw si ngakala pareti ke ko antere wacha ngakwa ka pareti bola tsau nge yi agi da gu da sandaw si pareti bola jala pareti ha account da gu ko potene wacha ngi ko da mangi ga ngai ngai tani ka agi da khabira ko antere wacha ngakwa da somta singi bola fasila ste pituta agi da masingi kamane agi da kwa kwa ta ngage ubet ko lichi makwe yi first 11 ni ngoke bola ka wa magi tana kwa kwa ge tse ka tsha ama kwa ke ya player yi pali ge ge ho tsa pareti bola tene wacha ngi ko da somta uta singi bola magita na kwa kwa ke ko antene wacha ngi ko da somange mbombela na sa kwa ke ko antene wacha ngi ko da ma sa ge kam enkhwa enqwa tsoma kwe ke bola ke away game pareti kwa kuma ya neta mama iko ge ka vini antene wacha ngi ko da gai ka kuma ngi itutruta kwa jala tsoma kwe ke bola wacha ngi ko kwa da somange ka wa magita na kwa kwa ta ka khalita bola ya fasi ko popala do gani i gong ta masingi ko ti manne kwa kwa ya player ngi kaya khawe tani wachang ho kopali ko chin sing hamani ho chin ja bola tani wachang ngi khol kota van ubet ko li chi ga chit ga sing ko ngwa ga ga bola nga afa ki ko antene wachang ho kota khawe gi ai plan ni yang ya o ya vin nga watani ke parichi wachang ho ko vani ke sing parichi bola ma ne ko da khai to am fest 11 ya parichi witani ki yin ko chi kwa utani wachang ho kota makle gi khawa sing ya chin ji bola ke parichi ma ka khama ko ke 442d ima ka 352 tani wachang ho kota na ita na uta sing ima ne ho chu block parichi ke ka ya wachang ho kota som ta kala tu ta sing bola ya bakhana ma ma geta na akwa kwa kwa
4: ti musika sa ati nga ta mo de gata no nge ti mo ta bola ya parichi ka winago parichi ka wina ka go kwana nge iya gata ke parichi kwa tsantsa a ba se gata parichi kwa huwa masela nge sa gwa go be obet college se ta nge li ga nge ka kwa parichi kwa se u sik kuwa ta ba gano ti ke ta gata mo ta go nde u fra anara nge ka u kwengo parichi kwa ya kara ti nge kwa nge ka kwa ga kwa kana ga kwa nge sa se dango se ka ya ti sand out si kwa rana makiti ku spanish te mo se ke kune United Chiefs a ti ate gawe makamsi ki aje dama agni parichi hinya de kwana ifor belte te ekwago sandal se a aruka spade ku ngo betwe premier se pse ogi tiem heto kano hambe batibu wade kwala amazulu kwa khamati se kuna united khamati ya moski ts galaxy chiefs gata ba 3 2 nja kha kwana khati ngwe kwa parichi wewe kwa tahate doro kha khata yo ikha ai kha te kwa de khere okapiero ek ego mbombola stadium kam macro ni ko champions ta parichi sandal ai kha ngeta wago
2: ya gama sun kwati kanke o he pariti ko la ke khoi khamsa no tsikam ke a khamsun ke se tife probier ye dreams ye to do bo sai bola geng da tsike pariti ke o ye to masa no tsimsun ye tsike tsa khama khoi ke bola so langa ya kunwa spa ni nu ya tsa ala bola ga ya kunwa spa ni kala ya tsa ala bola da msun tsika tsitsi kala mtoi haspa ni game no ke te sun ke bola nu ke fa 3100 tam toko le wana
4: sorry wa sorry betania te ha komate beta ba gano tsinxe go emwa di pareti kwa tsa usa sandal se kwa rative a ke kumboro nge te moga sandal se player kwa sa he o tive tsa usa kwa te khamati tsamtsi o ke hinkwa CAF Champions League e ya tira tsam ha tsa sa no li ga nqi national team call sika kwa te mieste sandal jo gre kwa konta ti ga Ronwen Fernandez Williams squad ye Ron Williams kwa at ika kwa qhadetha mo mkwena kwa qhawe ke hamo akho kwa mthuma sa atwe tre ma sa atwe so te tse usa credit ye te te tse usa wina re ha paris sa qhawe a go tse te mo ha ku swa ke pele zi vhe tse ka go dire ta ya
2: ka ba su swa pinde mo ma kha bhola ko ikho ke tlo bana tso itsa no ntse ke sa tsili ngcinga inga e akugqo bhola ke ngisiwa mgiti sutse ka nyake o ya so tsike ka game ama ke bhola go lanxi ha lenxi a get that kuqama ayiphlala akola kigunqa qoda msikasana uthi okoha breki gihila kiqwa onqana kwa sibiya ngithato msim ya yengcidibita dibita ko late exa dewe damsin kayiko ha breki dibila walitani ge ko khwasayi ke bhola ke nuta masuti khwanqenqe yithuta ke ha breki dathi khwanqenqe latani gete sa khwida msingo la kan yibhola tani gita ko ixo
4: to tiya ko atimbe kara ku ita to ati to ti ti daya dwe sanda ose futi daya dwe pare te bara temu a khode te ur viaje ku kara ku temu ke ati niya ati gabe to tiya ko ti ha Renata
2: msingo katani ga a kezi tiftani nyoka yiqinqa mafila kazi msinkana la iko le dupa ka bola tsonxe owa asim tincencekala sanonthi teniki ho mystic maqwa maqwa ke yiqwe order msim bola thi galo mother opit kulits mteni ngasi gida wana striga
4: ba tani yakisi tuta teke kuime teu teu focus ye kuwa te liki siki champion kama kwano ncincince bora ya opit kulits ne paris zakireke tifila kati ne tivu kwa takike ya oroge tivu kwa tsantika kwa kwa teke ku kwa te bora ke te kwa
2: kezi tif tang da dear de maka kanya
4: Gwala te kai kwe ha te koma kona kam kwata banga ta kuwa kwe bora he o krisenda te te koma kona no Anderson Mbobela stadium ka Orlando Pirates kwa inqeqa ncusa cuta ka size dango sikite ga tanu te gwanam ga o karata ka ya ga ha ku ji a te kai ku karata be go ji Orlando Pirates kwa mka uchi ma ka ku te ni te mo obet college kwa mka uchi ma obet college kwa mka uchi ma te mo ri kona ga no ama Northwest wa local coach karate in Africa go ga no tsae karate ya tlaya tega maki azi hazi ka go no am coach mke nde o kwana se ka ema mo ga ta ga mke game o tsaka go im tsemo kri kwa tsa hambe game se o ke tsam tsa ga no mara a ke temo re kwana ga no ha tsam tsa ta a ka ite tsa a tsa o kri o ke kung kwa go tshepo mathamela a ke go molemo khoto a tsa ha ha na a tsa u dangwe tsa wa ya de tsanga tsa ne temo de obet college kwa ka ta ga te focus ya te ya mogaya a kam coach ma local coach ke usa hambe a mwina nae go tsa tlo tlo tena o parity experience ga spanish eta a ba ndeu kwa nsa ka parity kwa we go na go block wa ya go parity kongo le ke ya wena we wena beta
2: mo sentse ka la tisa go aspani me ke coach ntsuki ama I player ng wisisi tike ya go kwa ya ke o fini khuna msing ya ge geta go la gwa ke kampung na maqama ke kala kang tsa tsinzi khama kho ke bola ola gap la e ya tswotwe ka ke ga breakisi nqa ya da kala ola nqa si geta sang a tike mi ha nkwa da mangari ko human ya nkwa
1: ya ga mangi bola tsa ya ga tika singe u bet college ditnga ya gcinwa ka tsa midfield ge tutro ha wa dzala kana nga mahange bola ima wa mutu wa draw at katsela hi midfield ge kwa tutraw ka mangeke pare ti bola nge kwa tere batsa nga kwa ta mangeke kautsa a tsiga sege o bet quality wa mangeke a plan nga ya gya twinga tena plan ja langa tsa am kama ka ngeke ya bola ma ya mane a defender ni kwa ma geta a uzela ka ya ka mangeke bola wa yiwa ke kwa tere batsa nga kwa ta soka tsiga sege pare tsa spani ya spani kwa ta manda mangeke tsa I klo I bola pa si koko mega tsiga sege pa si koko mega na kwa help u itene ke kwa tere batsa nga kwa ta manga tsiga sege evidence makopa ke center back ka ni kuna tene ka nga tsa nga kwa nga mangi bola tana kanga ha ka ya gawa ke kwa tere batsa nga kwa Patrick Masonga itene age ha nga tene mangi I bola age ta ajala tene batsa nga kwa ta so mangi oswa na police mangi bola tene kwa giga down ki kwa tere batsa nga kwa mangi bola age ta ang kama khwe ke a pare chi kai gani kuna tene watsa ngul kwata tam tang amata singe ka bhola nam chi ma ga ge ta so mangi bhola a chi da singe chi kai obet kole chi chet ku chi kwai bhola khisi no khai ka khama khwe tam kama ge bhola a gya pare chi dong ge kwa
4: ye
2: yam ge te sa chi ke ka pi ki ti sa kwa tene chi ge sa chi ke riko ke kwa tam sing bhola chi ke bhola ki khawa wa ka sing a thota tsinzi khama khwe ke a defender da ka sing a defender yi la he a ge a sing a lene ke a khale he a odzale ke a strike am sing a vinya bhola ng khisi bhola ke kolang da ka sing he defender a tsinzi tsika la kang ke o tsawa bhola dam ge da sa ke o bit kolits ke gani khuna yanga he ke tuso sa ka ge da kula ka ya bhola sa ka ge da kula ka ya bhola dam geta a khamsung ke k kawa kauti o sungti ge ya defenda gin ko tuwa tindi ya defenda hin ha o dala yan hale heke to man amake obit kolit bola gita dala kan asi mwiki wa defenda
4: mara tani habu mwa tute edi sika ngu kwa tia tia to kawa tinga beno pare tiko abora timi wako kana kana tinta ango obit kolit kauti rangu tidi no tidi watu wengo pare tiko wina hata obit kolit yata ti hang a ndeu kana rata parisi kwa bora sikite sira kwa ngata i wingi sa kha parisi kota ka khoto mungi he na police mti o wingi he aka si bele bele bang ka go ngwe ka o sikim mo fuka nga kuya te kya te ka sa kya go ndza ka sa kya go patrick bo songa ema e ako ta kata kya wa i ka o sikii wingi he te ya khon parisi kwa bora tsa ka o sa hambek ngo mo obet kwa college kwa mtlo ko ka tlai kho ba mpagiso makoya a go emu a go ndu game aqa ke tsosa keri ago yeste 15 minute plus minus 10 minute ta he tek tek tek tek kwa komo a game a tete si wa aparece kwa bora king kra tiyer tiyon ko a block a khaja us kha sa block ho right wing and left wing ye ka us ki patrick musangwa ba kwe ka ko tsosa no a patrick musangwa ka ka nwa ko mafuka ya ka us ki a police se a go re temo ba re tsika tsika so ka hambe tsosa mboronga e ga kwa bona siti o ka o kine nwa sa ga sata pare tsika ya go totie kha o ati go tsabe kana ti timo o ka e isi o ka
3: pare tsika bona sika pare ka nge nge ka di kwa nge nge tsonja pare kwa sa ami ya kwa no sika sika a twen kara tsika sika nge vete we kwa aka di hoto ma kope kwa di te mo de kwa ne ke nge kara si ma kwa se bisi kwa bona sika a defend kwa tsoen sa te ya go bona mundu tsuwa ko sipo tsein pa kwa mkipa mo tsuwa ko singe vita na sa ami ya kwa ma fuken ka we kiri na te go ke he nga e ki a te go te he a te go kwa ne e isi ka tsoni sa ange evidence tsika ke nka ka ke se bore mo wa go ke nka ra ke se ka kwa go apolo tsika ta me te kwa go bona ta e ka se gere go ndo te e ka o arbet ko tsika ka kwa a ba se coast bana ta e ka ra ka tsika go kham play ko e ka ra ya tsana go kira go reta
4: te and my ne wek ya obet ko tsika a kwa underdog sim kama go tsika game se ke ti to te bo ga ba te ne nwe game ho ka tsika ka ra tsika ka cup final ko ra go he te ke a ta go no te ko matik e last bora pare tsika ya tirites ba e kwa ne ko no ka ka mena kwa go tsana o ticket tsi kwa ga go ita ga yo ka ga tino nwe ko dina te ka sa kyara da ka ya te go khere o bora tsi na te ga na mota a o se a ne si ie he te ke mo o re ya ga konta ka te si wa go re tsak stadium si ya stadium attendance ya nata ya go security stadium si yongo te uta inu temporo ka wo ber game
3: sorry tsare koma de beta be kwa na kafe atenge mo ade kwa na te ko te mo ade kwa na se ko e ya ga te ka u kwa de ke a ticket is ke ya khuri na so te ko de ke e ya

Ona reteng seven o he ta khono nye ga FM te a mawo dieta ya tsane cha wa tenete a ka te bengi chela ne tsane o yo karatse o ne sa kye fa ibo xa makweta o te muno te ke 17 gum 17 minute tswa jite ja o kara gwa ha ne ke a ima pong e nge te qweta ya ha tswa ne nge khuri o tla ikwe tiwani shoka qaqo he ne te ana gwa nge tsane o yo karatse o ne sa kye inkwingwe kaiku ne nce te muno mapong e te shekwe tao de gwata kwana icunce jite chuchu kai ku je kai ku chwaqeta mane tiya bana tate chuwe nce kwe tao mu te o sa nce jin tate twen kareta kwana te mu tengye u kwete u anishoka tiki ecamjika miya qokwa ti miya gwen te klase na nasi yokwe tao e tate o sa nce si o twen kaha kwana te mu ate o sa nce te twen kara hwano hambe kwinji kite abego hojin kwana te kome nganu wo khwande u kwana da timiete kwana icuca mjika te beqo te usance tshe o mandatsi kwana ja u tseshwe te a go khomana mandatsi tsha dzeuno swire he team tsha dza wa qonke u khweno dza we di tsha a iswa te qonke u khita mano tsuno di hi go dzi a iswa ga ne te o sance tshe te twen kada team a kwana jika ti ya bana da te twa kwe ta u tsai kuta te u sance ti duwe te te o se u sa tsam khwesa ki ham a kwana jika te mu te ke he tsam jika te o saji a twen kam kwana te o saji a te te di khate e uwe e khata di ti ke tsam jika mi yo kwi a nja sino twen go be kwi a cha twen ka kwi a cha kya in ka ne tenke o kwere ti a vende u kwana gwi ya kom a ja kwi a nge e ka cwi ngu ka cwi a ja sino twen ta a ngu ka cwi twen kwa iye go e te munu na a ba si e go gana o ji a kwana jika e tsam jika te ka e kwa go te o saji e ji ya khono a ba si chau san e kwana cha avasi etini cha agwe ndewe mapong e cha hi ndewe sonda e cha hi ke kamjika temwa de cha avasi etini cha usa e kya itunu manda e cha jau soka si ya khwata cha manda e akunu shure soka si ya khwata cha shwe tun khwena ki to are didi mapong e akenya tike titeti bora oka bora atishwokri na ti to are mapong e ting ais mwa twa titi gewa kekere titi thorona wokri na ti ke tsamjika te mute abasi te ukwinji ke te uwe e yakata te abasi te ukwinji te twen kata ntenge ukwere ke te qogwe ke tsamjika te gu ya qokha am anja kwen he twen ka qogwe yo kha he e sasa he ange ukwe tsamuti ukcam hunter sanse jike nge ukwe adri hanu e kaya ha qunu cha qa ku khwarta beta ma cha a qunu kuchingara khwata nge a kuchingara tabeno kuchinga gyawad tsa xa e kuqhwantsuno a heke tie gce u ongandi ko tike hambre khwata beno nqanqe tsheshi ka dire manu a kuchinga kadia temu anzi tenge u khwete u ikeje ke ya gatsuno khwena temu a qonte tsuno khwena xa u ke a tenge u khwe te u queens o xewe te u se u sikiti te u queens o manda te u se u sikiti sa tseta manu tsuno khwena a te xa u ke a te tseka kwa ehita tsuno te u sa tsetse ke te aba maqa te mshure dza u ma te hi te ai sikitwa te u tseka mkhwena nde te nge akungu go tama wota no te khoma tako ai khwena nde a ke tsamje te te garoku te wesen nande te hi te u tsuno khwena a xa u te nge u khwe no te u ntse si tseka ta khwesisa ya vhathu a kona dzika te mu te ma kweta u nqe ku go dzi a tlaseng na kweta u te ya ka te u kwinzi ke te mu nqe go dzi te sin ere go no te ke tsantse kara gwa go kore kwinzi ke te mu tsu go dzi e ya ta tini ti a vende u kona te we te e nya go sanse is o a a sina kwin he sanse is o manda sanse is o xe we te se kweta u be gwa a kona dzi ti o te mu te u sanse a te ke nka o te u sanse te twen ka te u sanse a te tsei nano temu wa kwete ke te usanze zi kani kawuni sa kawusi ya tuwe na kwe te ke eka mjika duarata kwe suwa kakambia kama kia yo saate ya uwe tibora okatesa ya vate tibora awakiri sa kia ate tam kawu mo guru freida khan ere khono ti duate ti anayike ya khate kwa freida khan ete sure ki kano kani kawuni sa te kia yi kawute kuri o mwye kenu to kya kwa kweta oka ndoji kwa kha kwa kwe nde ukwana kwana e chamuwa kwa te chamsama e maaspa ni nde kunu kwa wakri ya kwe za kaisu wa tuwa kwe akia ijite akia ika oka te akwana jika temu kwenye kwe ngom chatuwe nika chakia ika ne tenkia ukwede ki iye kwa kaya anja sini sasa ete kia wakunu kwenye akia ya kwe kwenye atuwe na kwe tabano ajite saamu wa te kwenye akwana jika hiti yote zara
te o sa ntse te mo go tao uwe e ya ka o tsa o sa ntse ke tsaqende o go jetsa hire ta tsetse ka te munu nge o khone tsiete da tike tsa mtsika meta ti tsane ke ga kone doropa maqhu e tokxe e tsuqa mtsika ntsun ta go gona tamatong tswano to garo e ku kowe sere tswa tamato garo ntokxe uqe uqe uta gona tokxe ku e nxe xhama nxisa te ku go ngandi o nka se ke se sa utwe to kwa go no to se ke ao go to ntse a tlwa go to twa go eta am omke ngwa go eta o tla e kwa go eta o fota kwa go eta a twenty a te mo go kwise ke yaka kwana e te o te ke e tsamje ka tla e kwa go go yo ga sasa e nkante e freida ga ntse a hiti o mapau e tsam a ba si tsam tseu ku mapau e tsam ku tsinga sonda a tsam ku tsinga a ete wete aba sekoka kwana tsika ite temu a aba sekete kya go na go tao te 20 aba seke ya ka nxa no te mo pontse te mo ke xa mtsika te ke xa anisi xa go ne teta ma te xa anisi ntse te go no te tsun khwena tama o a arona tsuka mtsika swere matago e ti di ma pontse ke ya ti ke tinkandi o nga xa e ya qara gwa him no an o nga azi ke tsi nxuwa ti agitisi yakwe tao tuwa ati nkandi nandeti kia itam awote tiyo kutuma mina uche mkare tino ave che mkako tiku yate chao fuwa nge cha kana ake ama kena kwe tao mu kunu cha fota ati fota jia kunu kuwa kutum kita me cha tra karateni cha me cha mwo kukwa na jika kya nkandi kuwa kutusiki na kwe tao mu mapo unze a tidiye tuwe na tike mapo unze a tidiye ukara tike temu kia eko ju o tuwe nkaji kia eko ju o kuika ji te uo kome tabano teki iyo klok ete kwa na ve anjisini te uku inji te kia ikata no te anko sanse ji tai te kita matiha a kome kunya di tuwe nkadia te anakwa hite o tse kauji kai koko jikuji ve chanjitama ata kia ikata.

107 oheta khona niya ga FM tsa maqhesa ka temone te ke 5 o tloma go tao 430 minute jete jao ka ragwana 620 minute te mono qwekwe e ya gwa 6 ire se go tao ka tsa nete twa go tao ka e kwa te o sa ntate xewe e te o sa ntate twen kareta kwana ke tsa mjika teng ke o khwete o tlhongwe ke sa e te xa e kwa re tsa mjika nya mkara ya tlogwe go tsinga nete twa go tao ka e kwa hano te muwa o ku tsinga ra tamate o sa jite xewe e ne te twen kara kuru te o sa je te manda ya go tao te xewe e na go tao te twen kata na a je gatse gatse te duete a kung go kwa ikwe tsa gwene tsa an tsa xewe e tsa di sikara kwana u he tsa o sa se o xewe e xawa go ga tsogo jitama a da tsa twen kara xewe te tsa o sa je tsa xewe te kwa ga a kwana jitiu ari soka tiki e tsamtsika jara ka qwete a da sa e xa e go tshwara gwa tano ngote rado so ari soka ke tsamtse xa e go qada to tsaka we senrati Reinhard Kulabi ka punda hinti o te jara lucky dube tsan e te sa ka ta.

Onertin siwa ngokani khabum tangi mtawola wa dreamni tege ngwedumtunga seske konkera do xkepem tem jage singin omanun kankia chalom tege gan hwakatunga kangia kretuma kwa dewe kune kunna ngunur kwa tia gya sing hir kwa dawa wakwe kangana ge ya wamtang wakwe siga mak emta program adewe ke kumta gya kawata kumta tuja ke wanaga tuisi ngunur kwa kangia Ya wakalu kelen hum jang hum dini kita hum dang aku ya ta kita sa gani gati mam ta kita cuk kam ngawa ta program ki ang sini ki yu koma sigi hula si titang lekwa honer tin siwa ke ni hem ta kia si kama kalem ta kia sa yu kia si kama ta program ki ang sini ki koma si wa min aleni ni alas tam ta kia sa ya program ta fitika ngawa wala sa ngi chong a kita klik kama kuya dewi gani kuna ki kang ya wa Deweki vialsten namta vialsten akalo kileti mana kwa kama wa dawa kia faila khait katine gita kali kama wa vilong sa gana katine gita kali di kama ki ya uwa ngana kwa ka ya wa ekonomisa status katine gita akali u himta gi mwa ya kanga kwa ka higi ya uwa kao ke sogo gani katine gita kali kama kwa himta gi kwa kukunga ngamta program ki gangse ni ki yikoma si namta gi asin kwa ki 5 minute ti kakwa me gi ame gida ngode gumutunga sisi ke kwanke radio xkfm ni himta gi tutuwa ngawa mta program yang ke gwan kwa kwa leto mte wula sa hinta gita siga makai ate uke kwa mta gi akwa ngawa mta program ki gangse ni ki koma si namta kwa ngawa Jafitnya sempre kita. Gitu.

Onertensiva ngikunye khubum tikiteng khotisam tsefitenge ya wa mzala ke wala senki chong deep sin tsaskidong khotsam tsake wala ngindam tsagyasa tsakatu dat ngom tsa program ki khura gida sa kulit ganuma mtsa gida chukham ngom tsa program ki kangsini ki ikoma siki wala senki chong mtsa gyasa ki program tsa fitikang ngawa wala sen agita klik khuma kya dibikani kuna kika ya wa dibiki hi bialstan da tisa kita wa bialstan ma wa mti om ti ma kanga gita a wa bialstan wa kumtegi kwa igi ya siga ma klemta program ki gangsi niki i koma siki wala sen ta khoni kimta program agita gastram taki wala gang yemta gya siga ma klai ya sa akuliti gani ma ta gita chukam wa mta programa tuki kumta gya kawin wa mta programa mta gya sengi ngume gya ngoy kama skola gani mochka pa gya kama skola gani mta gya sengi tibi akharat er kletir si gani hikwa hikwi to ma skola mta gya ngisa tisa tui kletir ni tutot ni diwi yiki kam kia manaka ni diwi ngdiya skola takwa gi kwa saada wako o khawti kwa gi hi kwa ngi ya maana iba kia da wako ya manaka pali ngwa dona gudi wa e ya diwi ngwa bilongsa ngulongsa da kongu kwa tigde gwa lakula ke ya kagala ya ngwa kharat er wang mi kama skola gani mtegi ya hana kuya wala se Tentang giasan kika awa dewa kerat er kliter si hikwa skola higlat o satu hong i dewi hong manaka sit ni dewi ngawa skola hong longesa dan jasa hikong kita kui tangkwe Fred Kamhasa Filemo Kameri Renisia Kapasi Yesaya Antonio Felicity Chinongo, Rian Apindus, Ernesto Dalla, Soria Magumbu Dalla, Christopher Dixon, Abednego Conserve, Flavio Luca, Jaden Magundu, Marinda Alfrino, Kaone Matoka. Waduh, gea kala to manaha ya khrat er kletir si ta kuwa skola ta sa to manaha i kletet ni diwi ye ni diwi kha ta wa skola ngla long sa wan metang gim ta gea hana kwe ta kum ta kwa wana kwe kang gea wa kalu kile wi ta tini gita kunga ta sa kunga tema ta gita chut kunga wa mta program ki gang se ni ki i koma si ki wala sen ki chwa ngang dam ta gita sa Im te gita ngon te kanga ka ya wa vielsten te gita sa vielsten ma gita ukam kule o vielsten ke anga im ma gita anga kim ti te gya singe vielsten o tike gya kan ya atusten ma gita ne kwa ka ya wa kasona iti gane khuya kasona iti te gya kang gya wa khalle kanga kwa kan te gya forspoot ka gita a wa wakwe kang ya wa vielsten a gya ya kali uvani chike hige ka chike he mana kwam ka wa holesti se bakhrep yehe yehe at cho ke a visa khai ke kama wa ngani diga magi ya wa chike he a fogesika at e ke a alkhayela lewensgehalte afogesi ka moni e ke a tshotse ka ke kwa kwa wa kwe ka ke a wa ka tike a holesti se ba kharepo tante ke a sen ke ka wa tike he a ge ya on na kwa ka wa fisis gani ka ke ta khali ta ka tine tike ke a khali histele ka emotional gani ta ka tine tike ke a khali social ne ke financial gani oko ga tini gi ya wa mta gi wa ya ka ta program
ki ng si ini ki yiko masi ki wala sa un tam jagi asin ki ngana kwa katiti ki hikawa dibigani mwa kulite ka kita a kali o him jagi kwa ya kango kaya mta program ati wiki kwe mta gi ya kawin nga mta program da kawin nga mta program a kita gastra mta ki wala kwa mta gi asika maki ati ki kwa mta gi ya kawin nga mta program ika nga wa program nga gi ya ato wala ya si wiri gani kuna da mta gi ya hanki mta kwa nga da nga wa tafita gi to

27 minutes angidan ngidiqinisizi dankamba mtaki konke minute ke qhomja qhaqula la cemta wala ke chonqi ngiqathini ngenqwadi ngqomja program ke qansini ke qoma sikicho temja giyasinge mtathini gita ngqomja program yangi ya wadi wigini kuna ke ka ya wa emotional levels dan ke imhe kongna kwa glitter sit gani magita klitmo kamti o kolektif ganuma ka kita a okam onum de gesen gi ga wati gi ya wa do paninga wa ya sangri ko he ya emotional welstand a gi a okam paninga gi sangri daga tine tigi gi ya wa paninga wa da watini ngo ka ki manila hewa khason ehe ya ki ya dumna kwa tamta gyasin ki katina tiki gi ya wa do pringa wa ya koka wa positiva para udang pringa wa down ehe kia ya inigi ka hi a wa ka ya wa positiva self built ya kam on vakal inigi ka afir krachtakait pulang awak gaya ya, ya seng kacau cik ya gaya kanga yang ni kulit gani mah dang awak ya, waku ika gaya wam cang kiti kau oti cak ika cak ya kacau ngadu pulang awak seng hi, ngaya manilai hi, waya jalai hi ya aseng ngahu kau ya emosis, ngkau gani kacau cik ya kama kanga gani tiga mah aya kuni yang ni ya mani kuha wanika kita wa positive frau dan pernah wa ya tong ketini kita wa positive self bill pernah wa dawa on vocal dawa gengkam waku ikanggala kita a wadam cegiasan ki emosionala vial standar mana kuaka ya wadok ya emosionala self bevestet ka kita wa taki self regelieren taki veilige ka echtigheid waku eka gihi akli taga wa ngana kwa mchaku ngekwi emotionala self bevestite waki hi ngana kwa dawa gita anhi emotion chicha dema pranga gihi ama wani chiki higi emotion ya ngana kwa katiti kihi akaka kui wakaka cho uku akaka nga kankala ka gita akli ta ka gita wa dopling ngawa yang ni kue he ya kaga giga nga ama kue ya kaga chwa ya kani ya pling ngawa ging ama kue ya kaga giga onga ya pling ngawa ging ama ukwe kangala tini gi ya klikmo kimte gi kwa ya kanga tika wa self rekelierang wa ngana kwa ka wachiki dawa gi ya longsa ya mali kwa awa katiziki ya emotions geto na kama kuya mti manila mapalinga wa ya gihin o sondra muku urvalda makuatila wakweka gihi tini akili mta gihi kwa higi ya kanga tafila kaka ya khtikaiti angana kwa doa palinga wa ya gihinga wa kama ya kaya ochi kwa higia yunga ya ya gihinga wa ama fartrawa kikalu kile ko ya kia wa pringa wa ya wana kaya understanding kachiti ke ya kwa katrofu kachiti ke ya unwa emotional pringa wa ya kia understanding kama kama ya kaya di understanding na magita kumati troika kika yunga ya yunga ko wana chiki kia pringa wa ginga wa ki ama fartrawa ama yoko ika kia wa tekan kia wa social fardah yi dan mana kwa ka titi ke hi a wa dawa kia empathy tin or ya tali ya kia ngaba ya on vocal u ini kia wa omagang esel fardrawa ya kia ngawa kwa kia hi muku kika oku ngawa kankala agita wa social fardah yi da wanim ting nga dawa pun ngawa ya ngayi titi ke ya gya tale o ti kogi ti munila ma gi ngosam ti munila ma pringo ya o ngosam khoi kama o ti kogi sen gi gi kem ti ma pringo ka gya ya manile ya gya o ngo
Iwa koi kanga nagi ya wem tetang ki koi kango em ta program ki kang si niki komasi tam ta ki ya sang ki kawa emosyonela on vakalam wati ki he agi ya wa understand nang ganim taka ngwase o ki kah ya wa dawa ki ya failakit ka ki dawa taka tinia tiki ya wa katitiki koi dawa awa farai Atisa ki gi ka longsa ini gi ka kwa anga o ko ka tini gi he a kli kamo kim te gi kwa ya ka ngo kam ta program ki bang se ni gi hi komo si kim te gi a sin ko gi kam te gi den ko de ko la ti dem ta ola ki khunwi te tini gi den ko da anga wa kho kim te gi a sin ki tini kam bam te gi kon ke siwa in 20 minute yim te tini a khoin kam ta program yin ki ya wa Child wellness ke wala sing ki chong atu ke kum te gya khol nam ta program nam sing wala sing ki chong ja khang khoda nawa ta fitagi ko

44 minute ngithenqulekqina sizike konke radio XKFM ndingemtshaki yasinkqo mthethe ndingidagxumanqamtsha program qhwata ngidakadamaqhawisi ixhafelike nqowa program ncungiglanxaxele tomthe siyurikdenekonete gida sigamaqe ndimthe gida nqoda kisakachisikangiya wa dibekiyi vialston ntikitisa ukwekagi ya uwa ntikia ntisa nungu itini gi ya uwa unekwa ke ya uwa emosionela vialstan kia ngufar pieter uma mtima pringa wagen u ke apringa wagen jilila ma uwa mtiva ni kagita a uwa khistis rasona iti itini gita a kali wakweka gi ya uwa tamta gya sang ki kangana kwa katiti kehe apani ngawa awa irlik ki a emosyonyala vialstan apani ngawa awa irlik ngawa a emosyonyala vialstan tamta gya hong ki tiki hong kehe abe enflut ka ya uwa a khistilika hini kya emosyonyala vialstan magita uwa mti kankala katine kita akali u imtwe ki nkwa kakango kanta program ki gansi ni ki yikomo sitaka ya uwa khistilika vialstan wa dole taka ya uwa emotionala vialstan wa kadole wakwe katine ki ya uwa imtwe ki nkwa ya kango kai atuki kumta ki ya kawada imtwe ki ya sange net ngumi ki agita wa Dewiya kharat er ganim ki mwanaka palingawa yige ili diwi e ndi yige wa skola taka gie kwa sa adawaku uti kwa gie kwa ngayi kia ku ya dawaku ngayi akum mwanaka dawana diwi ndi ngayi wa skola tamchang ki kwa tigri ya ya kula rukalo yi diwi kagda akali ke khrat er kletir si gani wang mege ngoy kama skola gani mta kihan ngayako ya da kong kita ko itam kuy Fred Kamuhanja Filemo Kameri Renicia Kapashi Yesaya Antonio Felicity Chinongo Rian Apindes Ernesto Dala Surya Magumbu Dala Christopher Dixon Abednego Conserva, Flavio Luca, Jaden Magundo, Marinda Alfrino, Kaone Matoka. Oye singia kalatua, diwe singia kalatua manaka, krat er, hitwa kiwa skola, sa kalatui ki manaka ikletea, ingri ki skola. Wang mitangi mtaki ya anakuya tu mtatu chaki wana khabikangi ya wakalukele mtatiniki tam nakuya dasa wakulitikunu wa mtaki dachu kumwa mtaprokharam ki gangse niki yikoma sida liko hondiritin siwa nge niyakhe mtatiniki mkwad nga mtaprokharam ki kunu ula singi chawan mtatkan kodakunga mtafita

Onertensiewe ngukinire bumuntu gide ngothi siyamta fiten wa ngisiya yo sama kiwala sinki chon namfundo mo kengwa chamta ngimta gya sinkum tiki gamta program ye gye tanku ye hakala tamta ki wala sin ngke siwira tiki ki akhiri tiketine ya wala ngaw yimta gya sika makasa kawishi ki gya klikmo kemta program ki chon omta tucha ki wana kangia wa kalukile ngum tetna kita ngunga kuda sakun ngati mam ta kita chukong ngwa nta program ki kangse ni ki yi komosi ki wala se tem te kita wunga ki khon ngim ta program ma kita kastram ta ki wala kang yem ta ki ya sikama kai tem te ki asin ki ka program ya wati ki faila khit o gang ki wati ki yi khasunai ti ki ga chang ngam ti ki wa ya kang wala se atik tiki kum tegia kawar kum tegia sen nam jang kode kalika ya wa khasho na itik gani wali kum tegia sen kwa ki gum ka changa tik gui ngule ngude kaw kama kuya nam tegia sen ka gum ka tik gui masisa ka kakani ka nga ngu nga nga ja nga gya sa masisa kwa hoka oa gi ka ngu o kam chow kam kaw tangwa nini kala gya sa atanwe kitu tikehe akwe kanwa ke masisa kuna kwa kama kambulu mintu diga mawa salope agita ang watu mkwe kanwa ke masisa atungungu atuko wakwe katini ki ya wawe mtaki kwa ya kango mta prokharam ki gangse ni ki kumasi tamta kia sangatini gita awa ani ki palingwa ki ani kwa anungu I do alamang katikang again go dama kaka kwa e hama giat mung pringa kaka kwa gita ngi wakuya giawa ani kwa e wakuya tini giawa katia kasanga kwa nunga katinia biskirama ki wana kwa masisa wana ngung tiga ngung kaka angoda gida kaula masisa wanamtinga ya gida ane kena hii kwa hiku ya gida amatang tako tutuka giga ya gida nkwa chonda kubita go tako ugana kutita watu kututuka wana muku jala sanga agi ya wakwe katini gya wa himteki ikwa ya kango kwa mta program ki gangse ni ki kumasi ki wala sengi chwana himteki ya sengi kwa nganga 5 minute gita nkonte tumu kanga siwa tamta gira turu da nga mta program ni gya wa dewike fela khait o dewike khasona iti ki wala sengi chwana tata nga nriten siwa ka niya khada gamta kango dati nga wa eka e kia fita wa paradise ki kwa

29 minute ke tal monte king si wa ke kon ke radio x ke fm tum che tang ge da kamba kon ke kan ya wa khakha mi ke kan ame mun te gen kula la tem ta wala ke tum te ne gen wa si ga ma kha mun cha programming ke wa de wi ke yi fo la khit o de wi ke kha so na ite te ke kum te ki ya kha nga wa mun cha program ke gan se ne ke yi koma si ke wala se ndem te ki yasin ndu ki den ngoda a kinga kan ya wa kan gi ya wa ti wi ki hi khasona ite ke kan ya wa gum chang ho ko im te ki ko e gi ya kinga te ki ta sa kulit gnum te ki ta kan o ta kum te ti ki ona kalau kita buat sekarang jadi negita ngah aku ya, tapi kita sekarang kita guna untuk kita cukup ngah untuk program, kita gangsi ni kita komasi ngah untuk kita sem kita tengah kita wa gum cang, kita paling wa g ya o, ini kita paling wa tua o, muka kita kaya tiga time kita g, aku masih sakit. Wokum te gi wa ya kango kam ta program ki kang si ni ki yi komo si ki wala si ki yi chang tem te gi ya se ki kono ki ya gom ki ka vial stan ven ka epan na wa a ki hi a kram tem te gi ya sen ki hi ka wa ven ka hi gi ya kwa sa hi a ble ha son ki gom ki ka chang oko e nte ki ngoya kango kanta program ki ngse ne ki ikoma si ki wala se tem te ki asin ki tene kamba mte ki kong ki o ne khan tu nak mune te ki hng im te ki ngwa higya kango kanta program ato ki ko mte ki a kawin ngwa mte ho program ki ikongse ne ki ikoma si ki wala se tem te ki asin ki kang ya wa gom gani kuna mtaa giasin kika wa four care session ehe ngkisi aplengo agi sengke he a o inigi ka agi he toa o ka agi akoi kakike ehe wakwe ka gi ya wala mtaa gia ke tuke he ke mtaa giasin ke ka wa tike he ka wa ngana kwa ka wa kliku kika ngale ya gi kwasan tamta gyan ki kawa chimbo he tika gi ka o ka gita a oa tamta gyan ki kala ngui ka wa anungu a gita a o o at ingu a gita a o o wako yi katini gi he a kali gumka kwa tiki wandi anungu a gita o ka o katua ka kama daga ka khala khala ka gukui daga sengi kai dewi gamu ka kwati kana kake dawa ngungu o daga dawa gamu kwati o ati ngwa senga kwa ka kofu wa tisenga tisigala imtagi kwa hiya kanga ngamta program ki higangsi ni ki komasi tamtagi hangi kankala wa very se he thoka giga kko se ne e e um ta gya sin ki ka ka tnia very se he a wa ka ya wa infectious o grip ta gya sin ki kankala tam ta gya hang ki ka tnia chmo he ki ya wa do ni ki hi tnia um kisi wa ka he ka gya ke mulaka giga kakam te ki gum ki ka chang tam te gyang ki kachinga panunga wa aku ge ku o ka hiya wa basi sa hi hiena ehe akwasa wa kwe ka gi hitene a wam te gi kwa hi gya kango kram cha program atu ki kum te gya kong ngam cha program ki gang sen ki kom si nam te gya sen ki gum ki ka vial stan ven ka e ki te gya sen ki kono gya ting ngam ki hin ke hi gya kwa sa ya wa ka gya kwa sa ka wa ha so na hi ti
ka chi ki hi ka hwa gum ki ka chong ja gya hung ki ka wa ti chung chi agi ka thu ka chung ti ka hi a wa ti chung chi ngun ko ma ko te ka wa flish to va won ja gya ki kan kala ge ta wa ti cha cha ko ka gi hi a wa ba ni chi ki hi ge ja gya sin ki ka wa di drasi wa ti ki hi gum chang ka thaka na problem no ban chi gi ge apun nga wa a wa ka chang glu ban ni glu a gi da ka ka chang ta ma ji chi gi ge a tang kwa kwa ka chang ka tang kwa ka ma go ng wa ku ga tin gi ya wa tam cha gi ya sang ki ga tin chi gi he a gi ya wa ga thau la glu ka wa ng ng ta ma ji ti gi parin no wa a chang chi ng chi chi ge wa chi khu ngana ko ka ma wa so pa ya ng bi a pan no wa ng bi chang ya wa ng o ka ma wa li ti i chang gi parin no wa au khu ye yi ni ng a gi ng chang kang ka la a gi da wa ng ng a ng ng ke parin no wa a gi o ke ya wa chi chang chi ga ni tu tu ge sa dam te gya sang ki ka chung chi kha kha tho chung lu ke he kha kha a chi chi ga wa ngu ngu da ngu ngu khaw ni ga ngu ngu wa ka kha kha ta ngu ngu chong ta kula ka hung a gi da wa na kha ma ma si sa ngam a gi da do wa o a gi da a hi ya wa kwe ka gi he a wa dam te gya sang ki a pra nga ti ni gen tu tu wa na gu ka gi a ta ngana kwa apun ngwa maksi kiri ngwa da gisang ye woy he a gya gong kwa he o a gita a ani tisang ke he ngana kwa gloga ke he waka a gita a ani wani mta gisang ki ka gi ya wana glo ke a ta apun ngwa ta glo ke he a tutuka gi ka ta wani mta gya hong ke hong ka gi ka du gang ta a gi ta a hong a ta to a glu ta tini tro ta chu ta gona ka a tini tra a kla o a ngu ngu kwa he kui u ka ma o ka ma a kong ku kui ka a gi a chou ta mta gya hong ke ka oa pari ngu a gi hong sing ka chang ka wa gom gani kuna tiki he ge to ka gi lo ku a ni ngwa tse ka kwa ku kui a gi a chou kula tiga agi hi ngwa a kila chuwa kui ka gya wa ta mbini kuna ka mta gya san ku mshubu kia wa khasunu ki ka ga ki hi a ma gum ki ka chong ngwa ni mta gya san gum ki ka chong ki pini ngwa agi a wa au ta gita wa spinasi ta gita wa citrus frakte muna kwa lalanja san ta ki sumpi ngu kyang kalahi ki chukalati kwa mtuwa chukalati kia nga ya tanga kwa da tanga ma kia nga ta maka wa kwe kyang kalahi ya wa gum ki ka chongi ki pun nga ki ku wana ta ki ka ya wa vitamina anfalangs ngana kwa ka ya sanya vitamina di ka gi wa kyang kalahi pun nga gi nga toku ma gum ki ka chuang ngang kanga na gi tau ngwa ngong da ka ngong ke kang wakwe katini gi a kali vinka sanga titana a gi hiya kanga ka gi da kwa sa wa mta purukharam ke chonga mta gi ngwa ya kanga ta katini a wa pali nga wana ufani ma ke a gi hiya ufani kuli a ngong ya a ngong a gi hiya a ngong nukwa ngwa da kam kam o a gi da ngwa da a kruwa a skelita wa ngwa da a draf kankala tine chiki hi a okula ngwe kam na maka gya kwa a tina ta a ngungu ki vitamina D ta kweka gya wa ka ngwa tine chiki hi ki hi ngwa ya kito a stress flag wa mta program ki chonki mta gye ngwa ya kango ya wala say ati wiki kwa mta gye ya kama mta program ki yi kawisi tamta gya sang ki nga ganka wa nekhi ndiyar ta khamunik da ye gen kwa ya gamut nga siya wa mta tini kama kwa ngi kakwa me ki ka nga me
nkaw ha 40 minit dem tetini kamba konki 20 minit gehen yem tetini gehen wa yat ngam ta program ki twati ki kun tegi ya kawinga wa ta program ki gansi ni ki komasi woni gom tegi ngwa kanga gita wa khasona tikini ki tike hipani ngwa gya wa gom chwang ini ki kasan ke hipani ngwa twa gi ka wa gom ki ka chwang kama gya wa ngani kuna apolwa gensin mke ya nke a mika o wa ngung diga mawa ani gani kuna ani ke agya ani ya ngung nto wa gomka ani kwa ta wa mta program ke chong gum teki tang kwa ke kinga le ko nertin siya wa mke ni hem tete ne gya siga makle tawse ngula sengi chong mta kang dat in ngawa tafita gi to

Toe in 50 minute kiet en kont ek nga sewe ke kon ke radio ek skefem. Tikem jek ke sin kom tikan kam ba kon ki o minute ki aha dit ni kam ho itu im jek ke siga ma kam ta program yang ki ya wa de ke fela khit o de ke khasona iti tum je tang ki den kont ek ka ya wa khasona iti gani ki gum chang ke pon nga wa ki o Nkoya tige tri oke plinwa gin twa o. Oke mtetangi mwe kango tlamta program. Ki gangse ni ki komisita kumta tisha ki wanaga tisi o kawi kangi. Ya wakalu kili ngumta tini gita ngangha kwe ta sa kule tipini. Mwe gita ngum kam ki wala singi twa ngum. Ati ki kumta ki ya kawia. Kumta program ki wala ka tunga komatu mta ki ngkawi ngawa. Nga program nyingi don ko kolata mtake akhiri gani kuna atuke ni ga ko mtage ya khabya wa kim te tangi ko igya tunga ngamta program ki kongsi ni ki yikoma si ki wala sin ki chan tem te gya sa kongang ki ge ye chunga wa ti wi wa khrat er he ka ka was kolata ngi atu singita tisa mana khai kletat ni diwi ngi ugla takwa yikwa kwa o kauka tigdi hi kakula rugalo he ikhati ni diwa galin ike kharat er takwa ki gigi sa adwa ko do ya gi ngi khwa kaka gi ngi ya mana kha ya waku ga diwa tigdi Oke, mtetangi kwa kwa skola kwenye kuna kimemege kama Oke, mtetangi kwa kwa mta program kigangse ni kikomasi Tepuliko nirtin siyewa Nka, ni ya kata kwa mta kwa kwa da Nga wa mtafita kituo

2 minute kangxoxe ngithe ngqondiqinga akha ke konke radio XKFM tikem tagya sin kom tikem tikem ta program yingi ya wa chal tu ke hola sin ki chang ngam tik ki hang ki ka program ta ki khin am ngo ti sim gan kunna ta ma zikum ta tu sha ki ona ka chim ta tna ki ta ngang ngai ku ya ta ki ta sa ku ri tik kunam ta ki ta chu kham ngo ta program ki kan sin ni ki komasi ga program ta ka tu ya ki ga khang ga khisi tanga ki ga tnga ti sim gan kunna ga sa ntse tsimo da khisim da ke ke qinga wa yang ke ya wa plus ma puno ke ya wa ong lengu ta ke ke qoga qinga yang ke ya wa Luisa ka ma ja wisi si ha na tene kita a qret mo kem ta program ke chang wa ni wala senti tsin ka ke ka wa si ka ma ke ka wala ta ke ya sen ke wo le tsin de tene ka ke ka ng ko a tsung ka ke ka kong de de ye sen ke tene ko ka o ko ke tene ke ya qhalithumo ko mtheke kwa ya kangoqe atheke qhabisile mtheke asinke wola qeng ikamtheke ngqagida asigamaqe ta koi wola kya qamke nyakhiri qene hela ke chong ngamtheke gidan khoda aqhabinqo mtsha program ta gidan qadida hanna markiche temo da khone ke ya gidan khoda tidga sigamonom kya program atheke ko moshi gewa ngwa qoma higya qhalithumo kokoma ke khokoma ngqini kuna wakho mtitangi inkhoya qinga ngamta program ke qinsi niki ikomasi tekanka mtegi asinke fir munite kanaka ke tenkhonte tumqinga aha tumta kita truda ngamta program atuke kumtegi aqhawe ngamta program ke qinsi niki ikomasi tetang jiwa lekwa ondertin siwa ke niya kalam ta tradira ngoda qinga kusang kitini singi akala tuwa malaha ipan ngoy diwi duya skola ta ya kharat er ta kwa kankawa skola ta singi ta alayin simesi manaha ikita ngoy diwi yintani di wa ngamige ta kongi ta kuita mkwe Fred Kamanja Philemon Kameri Renicia Kapashi Yesaya Antonio Felicity Chinongo, Rian Apindus, Ernesto Dalla, Soria Magumbu Dalla, Christopher Dixon, Abednego Conserve, Flavio Luca, Jaden Magundu, Marinda Alfrino, Kaone Matoka. Wadiwisi ngea etuwa skula kune manaka pani mnoi kleke ya ngadiwi yinti nigdi ya skula tea akharat er taso ikuwa skula tasi ngeita lea yi pani mnoi diwi kia skula ke manaka wangu mwetangi mtakia na kweta kwa mchatu jaki wana hawika ngea wakalukile wim chati nikita ngayakwea tasa akulitikbinu wa mtakita chukla mnoa mta program ki gansi ni ki yikomasi ki wala sen ki chwangu mta gya sen kwa mtaka turuta nga mta program ta gita ati atiwa ki kwa mta gya kawin nga mta program ki gansi ni ki yikomasi mta gita sen wala sen ki chwangu mta kwa da mta fida wa da kalo ki chwangu.

XFM 107.9 FM. Siki cam ngcas katemono se kota niyaha amako cam gum cam menete kwasa se ngyakrahoha no bamba todio wakaha atsam khatwa khwata teta radio xka fm seta darana qaten qeqe kotowe cam se yangibina kho atakhona ngoto no ti tate qai kwate no teme qai kuma ohi oro cance sa checka kem tsuha ma ate khwaha mapeu e manxema te akate e ma di 3 and 20 kali e a te umgwe ma te komre khwaha mei takti temdi a meim ki seko aha gum aha e kwa kwa bere sena khwata ya kwe ku mei kama kwa kuta teki nge khusa ti doote kwa nte ukri uvye ke mei me yama khwata kwe te ha he kwe jaku mwate kuri uvye ke mei me akurie teno mei kuri na kwa ha yuni mse ta nganu kwe jate darana kare kuta ukunsam Programme te wenye mate akate si ditangoju kamheta. Akwana ekar tuwana kona no nge ukona tatika ate nga program shoka ditango ngo ya tuwa nko kikireko kom ta kon teno shwere mat kutahinka a ofu ta kona khana ute itite hin tuwa kona ateno shwere matahinka a tuwa te tamaha jikango te anako ta ote si ditango hoe ti, no ditango hoe ta kona tuwa ho aswere ma kutam. Bamba te tam, nga tatu anka atera, di Marcus Jetembum.

Dr. Kwanti te cema te channe nge te kete te Dr. Kwanti te anka te hana uchani ki love of my life. Ata te Dr. Kwanti cema na yako hana uchani ki kherina no tsamme ngeska ngesi ate kono hokota te mono seko. Basikona ngase kota o teki nyege tlamtahe yo khiri siyakwa o he. Tuwe en 20 minute kwa je kwi kwi khase nge kra kwa nyege si ame. No atante anka de kwe 38 minute kwa je. Beresena kwa ha yangweku te tsamka program si u tanta. No te koma ko ana kwa gate u program he. Ntse ska tese ta yema kwa ha hete a ka di tango ji se tango te tu an ko ta dara na kwa hete di tango ji ta kon shwere ma je te kikir ko ta komta nu di tango ji te tu an ko ta dara na kwa kwa sa hien ta ma kha gwa na mkha uye ta ka di no ti do te kikir ten kwa na gwa na mkha ti yena ta ka ti kwa na iki te ki ha ku bori ji am kai tiki anko ta nge kwa no borje tiki anko ta nge kwa ra khono berem go te o di tango shu programo te kano te kai jate ko ta te ku an tsan se ko ta si khoma ho ta kona ka di tsan tsusa to se ta hak haka tla kwa di kwa nge mara sinje tsan tsusa khoma ho ta nge se ka di tsan tsusa khoma kara sinyete te te ana ho isa ro hwate ya no bori si ha he te koma de kwa te anka te si kharat ere tswana sure as kuwa kovena ngo an tswana u tswenzi an tiqisa he no akigxaka ete ho he an tswana ngo sure ka kya re sena ko ta ko si ta tina kwana ka ngikuri si ka gara ku a khabana ga an tswan ki dango ate go we no antwan ukuna ngo antwan amanda e sure shoka uwa kotako sika ta garako e ham grad r kinders wat nie skool bywoon nie volgende kinders word uitgenooi om terug te gaan skool toe volgende jaar gaan daar nie weer kans wees vir hulle om by grad r in te skryf nie die ouers moet hulle terugbring skool toe Mandag. Die naam is soos volg. En die nota E. Fritz Kambanja, Filimo Kameri, Renesia Kapasi, Yesaya Antonio, Felicity Chinonge, Rian Apindes, Ernesto Dala, Soria Mangumbu, Dala, Christopher, Dixon, Abednego, Consarove, Flavia, or Flavio, Luca, Jaden, Mangundu, Marinda, Alfrino, Kaune, Matoka. So hier die kinders moet allemaal maandag by die skool wees. Die ouers moet toesien of sorg dat hierdie kinders môre terug gaan maandag terug gaan skool toe want as hulle nie maandag skool toe terug gaan nie sal daar nie 'n kans wees vir hulle volgende jaar om in te skryf by dieselfde graad nie wat 'n graad R is nie dit is die boodskap van die skool af Borisi anka kweti kehe ngin kwa nengi kwa nje di kia nengi chari kwa di kwen acha koma no kunchi manda e sika tati chari kwa sure yoka kiare karakotako ngin kwa na sure ya seko kun ya na kwa he no ngekuri sika gara kuwa akhrat ere ki habana ka hambe dango ngin kwa ndi ha akwa nengi ngekuri sika ha garaka ete manda hatse yo waka hangu nchwana ko nangogu yeko tao sikata. Bori yekoma tena, bori kuboriku taku kuntuna aka, tahenu kuna tamaha ana kwezi.
Tswana sure o ka ke a ite manda ha tseta ya he tota khwana teo ditango jo program ka te ye makotao ka e ja kong.

0: jaw ji atete taki a khakwa ya hataki khakwa a ya kyatiki khakwa hambe khabana chakile gobe cha akikhum he wa gobe hakute tiya khata khakwa na te kwa cha jaw ake kwa nam ki cha kyate ma ki cha shi no khakwa cha anga shi no cha kwi khan ga ma cha te cha ku ma te be cha ni te wa cha cha khala khu ta he ning kwi khan ga ma cha te ake anga ko ji ake te no habe cha nya ko khala shi na kwa cha nya kwa ta na kwa cha ku ma ko cha ma ja ku cha he no ma ka cha ku ma te ngwa ma ka khu shi na ya na tu ku ma ka te cha ku wa te tin e e ti ja wa ko khala cha ti ma ti a ma ti ku ma ko shi mu ma te ti sha tu an tin cha au kha he be te ti cha shi ku ma ko sha ka te a ke ri ji ke u sha te ta no ne kwa kwa angustu i kwa an pindu ikwa an etin an choro kaim atim nema ne radisari akuyako riano riano riano ata shim akia chata mariano teusha a na uta kiri akama kamata akitin reta oko machashi un akano oko machashi unata ama kiale shi kho ama non tas kya ya kham kya ta khuncha wana twa na ama ta wana ta khuncha belem te kwa cha u amuli bungu shimu ayo shakiri makama taraki teusha cha kwe makama kwa ahuji a cha te kwa wana kwa kuma kwa cha kino kwa te riyana teusha a angaji akwa na ki nge cha mshwe cha ngoko mat nyata angaji akiri ji ata teta kwa na he akite kamata kamuka yati shwele kwa ta taate ya kwa utembo maya kialo ta utembo mate kialo kwe na kuna amu te kwa mbunda mta om am te kamata am ne ta kha ekeri juan an ne aba kai kuna ne kun akun kuna ta kun a ngoko mku pia atoma kwa kuwatan ana ta gya bana kama kyare
1: no nga tsura nga ke tqano na kun kweta ngo ta kama ndeka kuma maka we kuma ngo ta kama
0: kun he te kun wata te eye kun he chewu he chawu ta no kun kha chipa he chawu ta no kun kha chinde he chawu ta no kun kha ajia te kunwa kunwata. A kunji yo ha te kunwa kwa tkhao jina kwa kamata ji. Toti te haa ha te ya na huku nge e nge kambembe nja tu na huku nge. Aki.
2: Kae
0: kae ki te ya kya hati aki. Kae kae ki te ya aki no te ya wota unita kwa. Unita kwa aki te ya wota tine unita kwa ahe ma te ya kharona ta. En kwa mdo ma te ya kharona ta. Aja te kolo ta aki. Te kolo kwa la kwa ta hati aki. Tri mtwa tri ya kwa ta nuko mkwa na ma kou aki ane ta hai kwa. Kuma a alove. A waka tri ma te kwa la tri.
2: Ikwa ya mungu shabe. Hambe ware kube nta kia itao. Hambe aki tkoroa tewe. Kwa na a kui ne te kukeho. Kwa na wokuli kwa kwa anono. Akwa mungu shine. Na kuma te ngini kuna kuma kwe kwe kube. Nita amana shika jana kwa kuma na. Nguka kuma te hao.
0: Aja attention at the Tahuno, Aki, Nam, I take what no tem, a cart, am to put amki, Nikuem Chivamki, Quad Magiako, Tun, Tem, a cart, and Machachet, and Umatino Havana has it Amakawa, the no kun who tried as it Umate. Yard and take a natano, they do it in his aunt, what no quad, and take Yariat. Kiana got the Akaka Yano, Havana, a gumbe, what they are, and what Anahat. Dakhono khawana kham tim khama nem ta khum ne ene ne pumrom ashe ha ne margarita margarita shim kuma ya aki ya she ko ya kota kota jwanga aki aibe aki kri he te khwa am kya ma ko ko ko ta kwa te a khwa no u sha he te te thoro na kuri aki khawana te khwa te kri ji ya dakhono aki ke thoro na ko tin ya ta ko ma ku ya kwa jam shi ya kwa ta ko ku kare ai ta kom shi kwe ha akwe ta da kom te nga shi ni okala ha shi ya ta
1: kwe
0: ya nya ha ta a ki pa te ha bana tri ma ko ho ko ya ta nam be shi pri ya te ko ho ta na ta nam be shi pri ya te ko ho a te te shi ha chi no ngam ta kom che ma ki li ya go kwa tri ya mo be shi te nya ko tu e ne kwe ne ki ta kom ta ho en ki ya ho a ki te gu ya te no ta kom ku wa ko kun ka ta kom shi kwe hi Toya tamakakwe hebe anta hak ala dama ko hak ala dama ko hata hak sama uwate. taha am aim at a hack ele dana to hakama uyet. Tam a drink at aim. Uk e damak alako ukrebe de quaha crebe no shuala na yatitate no takuma. Humble. Takuma getting ya hoteno. Velem te aki kluyo te tuan hoti ukrina hun te tuan hun drink at aim ka te awas yat no kambembimki. Te kame te kamata toti te ya kwa kyanata umeham a. Te ya aki umeha kino te. Ne kinya aninja te aki ya gaten te kyanve kwana cha aka kamate ka cha kyanve cha cheche ma cha pata cha aka kam ka tem juangam ama ne na chuwe kwa ngokom pela patoma kwa te ko jeksi ma kale kwa te ko ta ko kula kyanve ama komandante ma aki aki matanga neta anangete no ana tuwa kwa nkete ha sha ma shi khalo yo ana a ta khuno ana angete ne ne
2: 150
0: aka an kuna shi kwa khoi nga ta khate a ta khak wa hi ta khate am a shamak ayaka ten kuinan tek a ta khate te a ke at no ke an di un a lain ki ne no ko me uto ji ki ta hen ana kun ka ti nga ta khata ta khala ya te no te ya guya ten shi te khat ta 50 ta khun a ki te shi ya ko te a ki te a ki no te ki an kala te a ki te khun ka mata be a kamte u khahe te ngokum ya kamata khunji ta khati khano ami ki ke ya kant ami ki ke ya kana khati no belem ke asiya ten ke sibiet na khati khunji ta makha ke asiya ten khunji ya ki ay kala wota ati shwe sha kya ten no ati khati ati shwe khawana ku khuji jam shwe ku ji aji jam nyano jam ko makha shwe le kwa khali o kha an
1: Okay, Antoine. The one I get day, I go back again, and the one who should ever get to him, and then he sent the one that ever get to him.
0: Said Africa carte to it, Akino. Nay, a demuata who had Akiata. That one Akia have one high cat, no antitate, and okay, I take in her acuquayat, and I mean. Okay, Niki, take home Kusha, take home Kuhe, take home Akuno, you got a Jamaka potash. No, aji angite muata no. Khawana chungte ma yakwa khawana ya khawana tangite yakwat. Ne kuwa kwa shweleta. Eisha khakwanta nga khakwa khirina khakwa nga sha khakwanta huwa kwa aputu kwa nyakwa kia nga khakwa be khakwa nyakwa anka. Ne khakwa khana tuwe husha hinya te kungu shiki nao kungwa kuna manare nao yoi kakato eyatele. Amotino, neki amotino, awasiate no, hamde ahama eya gobe, hamde ahama toyete. Nakwana ki nekuku ataya kana kwahano, di saudi koko hako anka, neki te opasia gobe, namkwanam ki, hamde ahama kudia kringa akumat, aka amotin te akuyete. Dakoni kwahenta kwala he, commandante ma, okay, nakun shikun kiki, nao, nenton kuna. Now, Kuma Gore, Eya Gore, Eyan, no cow, Glecoji, no cow, Tuana, Taka, Yokokum. Then, attention, Agore, Clay Glecoji, Clean Tuana, Clean Tun. Then, no, Ne, Echahata, Havana, Akishimu, and she do what Aki. Tahun in the ete, Ne take care of your clamatate. Then, me attachino, Chem, attack Amu, Tino, attack we had Ashina for Hano, Ted, the attendant, Avasiakon, Kumati, Aki. No, Akishi, eh, Havana Hashing no mata, eh, Hashime, okay, Nema, me, she tell you more, okay, at the end of Niko Yako Koyahano, Jarimu Aja, Wako Kumbe, Jarimu Aja Moto, Amahati, Yajako, Ate, the Am, Nem, a quangrim Aki, a weaker, and weaker, and make as you know, Jadimu, Aja Motin, Yakohano, Ninga, Jack Unyako, Tay, Queen, Jack Kama ninja, ninja boom. Cha anakwa kha gyaim kho ma shi kukinyoko mchungi no. Ama cha kham. Takono anga ha kukin cha kunya kwa tehen ka anika cha kwen. No kwangri ma ata ya kuyata. Tata ki anku iji cha kwa mata haa. Nga kuji ata ya kyana hano. Nga te wa hete tehe kwe. No a eyata na menshi ni ee khanda khana. Te mungu kwa nae te li mungu ajaku wako kumwe. Te mungu nae kwa nae ki. Neta kha te wa hete eyate. Ata ana miyata na khano he eyata tinu tewe te alata ata khana kwa te yata msete Afrika muka.
1: No kwe mga ya kweta muka set Afrika kwe heta kono a akhola na mibi ata kweta na kwa te gogo kamis tano. ntapin ima munga pasukan chaka animanu jaho animata ena kitapu chawak
2: ekwe he ai mungu kaisha no ne akwe tane kwa khameta no todita omehe todise da africa ta mungu kai akwinsha no omehe kwinhe ngo kuwa kwa nita parte te he nita cha tayetu kwa na yekau ne ne shi nite kunya tin shi kwa na ikara cha akwe we se da africa kwa nite yata tin

0: buka no ngeta iye jita iye ikeri ji ate ngira khona go khameta ji khona ga ake mungu kaeno i
1: ame ngicamska jawe qeratino ne ame akuri jawe stani mu ame sitano nata khamisa ngaki ikuka
2: ne ame shika jalo ta jawe ha ne putukwe sheta ya khawana putukwe ala kwa ne ome kha kwi kwi ya kano akita i ne ekwe cha mono ta i ya kamu ate cha mu kwa ka na bibi akita te ta ki cha te ta ki cha jalo ta ki ta i aki twa khwe na khone ne ki ya ne mchi Africa mki ne mchi Africa mki cha ya no cha ya mu ta i okay mana ata jao matin tamaha ata iya takre okay mombe iya te kama jao ma ne eka ne ke khubuna kwa te kwa ka khubuna kwa te kwa hinya ta khuji ne ki hambe ne ki jawe ati kwa mana jawe sina tanki te no mombe ki ne te kha ki ke te ki cha ngwala ta kha cha ngwala ta aki ngwala ta kha cha ngwala ta no cha ko yu ngwala ta te kha unu cha a kha ino cha cha sha no cha ai ma kha ya cha kam e me atwa vungita kha te ma cha kuwa te no ngwala ta kha cha singwala ta no cha ake chaishala kwa u aha shiri aha irishim ampuma si amotino firi irino ta chaishano ka aya ka yahwa ta ata jawa toki ne ake jawa kwa kamata ji ne ta chamunu ne ta ha ne ka cha tse wite tamaha ne ka cha jawa ka rika mata kala i kuma kwaya bekwa i kala cha jawa ka ake ta aji ne sete Afrika shiu ya ta anki temu
1: Okay, German Ducano. Kung ha good eye good day.
2: I say, you know, Kumushin Ayata, Kwanaki at a Kreusha, Kreusha at a Nohom Kumakumata. Kwanaki and the Cha, Nohom Shankara Chan, Nohom Chan, Nohom Jaukano, could come a ye and wish him jam, Jasik Aikuakum Sheta, could come Jasi Awaku Amp. No at a Chuchu Kalacha Jaukai, Chuchu Kala Aku, the Ata Kai, the Chuchu Akino Am Sheta, Jasik Aikuno. Am sheta ta keusha jao aku. No aki ngata ishi na ta huji jamu aki no ngekwe itama tendo kuwa ta tenu tendo kuwa ta inta tenu tama kha jati be akwe. Jaku be akwe. Mana nge e kha cha nyo mata kwe. Nge e mkwa ma khampu wa mata hiya ta kha cha kwe ahe. Yakala kwa kaya ndo me kala ta aki. Jaku be ta jamu. Ja nge ta kha dao kiyama kwe. Cha dao kama cha a kona ke kuni tuam dao cha a ke kuam dao cha a kuam tuam dao cha a ta cha ana kwai kona ke anja cha a ko ta ti him kona mki anja a hoji a cha a kona ke khama cha ete kala ho ta khun a ja ja ko ko anta kya mana ko ko kun ta ha si a hoja cha si wa tna si ya anta kya ete anta kya mana ko kun ko
1: okay nwa ti se ta se khu ne go tem ta di pa no ndate cha ko cha go ntanga inqa aqaqo ko gedeta sikitsa chhe wa tete khubini kumatsa te kwara qaqo ko te aqhumo qaqo te tsaweki
2: im jakam te nge e pela cha tia ta ato ma te pela ya acha ya kana khwanu cha tamen ka cha kuwa khwan amo titin ama cha ka ya hamu wa khwan ka ya cha mu wa khwan cha a cha mu wa ta vetin ka ya cha mu wa khwan cha ka eti no cha ayati aki cha khamak eya khamu hano kham ajak eya khad guyashe ate ti shika ata cha hinku no ai bele ha kha khubi na khano cha aki deke kha ha ta khano majansi am khama khama tri kata khama anja khama akwana ki ne ople denge otai ko kha jam tu ma cha gaube e cha zevek e na kwa cha kam kham ge te kam Ata kam tino tuni ta amia de kama no am amanget. Ata kam tino an duwa hiya to bubu tino angie bubu ta angie ta tino cha kam tino te hacha anki am kuma cha guya husha anki hiyat. Akwa naki ata ni kam no tunja kerishin na tuki shikuyo. Ja muwa shaha kwa naki anga hacha ata kawat. Ja shikuyo kerishin na kwa cha anki shikuyo kwa ki cha kam ni hacha kam no. En kao di nita ha miyate tuin tuin tuin tuin ta anta miyate. Cha kambe a cha kwe ha ki a inya ha inye. Ta kwa na cha tama cha nyama kwa cha kao. Cha kao wa ti anta tama khano cha a maan ka hai anta. I inga ki am kuma kwe ta a ki kao tin a rehe ti khai.

No te u kri o programme atan te se kota u tang kare kwaha te anka te si abasika tameta te ana kwa kereka sonda e kunga kono kwena tinku no anu kwen ango te abasika tate anka te tamis kwa te kai kwa kwaha tamaha hindu te tui hate u kam kuri hoji u swe gui Tēnā ko tāu asi ungoro ki baram te u programe kuri o koe te kai ja ki an kwa ra ko tāu te ku ngā kona ki garo nyo o na ten siewa o tahoro nieha FM ki ka te tūtau te ana kwa 12 kamata kwa tono ti tatesi kwa kwa gwe.

te yo kaito zika ya huata, te ya te tinga sikin. Kwana he te kwana ha kunzu oka. Mo di kwana kosi tuki an. Kwe te kikana kwa yoko na kwe tama nyamu ha ke ya kata kwenye sana kwa ha. Ha, mutita, ta kunga kwa kwe ha. Afrika kwe tu, mto te te kaya kwa, na kwa ngamu ngamu kwa kwa. Teo kwa kwa ziki, chukunye kwa musobu kwe ya kwa. Tung a, kwe chao ave, cheka kwa di kia aki. Nga kwa ndo te doko kwa te te kwa, ngamu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Nakai ngomu show check ambo ngomu gitu he. Ntu ote kaka kaya kwa ko ngamu kudu kwa na tuu kade ngamu kwa na kwa kade checka kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na k

David May te tema te chan te anka te si librarian girl tate ata David May tema kana o chani ki khiri khiri te kam te morning test ke yalfu am ta nya kota ko 6:50 kwa jingi akara kwa ha firi gum firi minute ji berena kwa ha ngiku te morning kwa no 12 re ke te kana go sa notia ba teng nxa tsa mgati we to seta to eng go darana ya gari ka kwe ka kona ke to ne se rona berena go towe ka te tla go tati Marcus Jetembo.